princeza, naj se pravljica nikdar ne neha, vedno me boš našla tam, ker si me boš želela, na moji dlani dobra vila, za te spi, zdaj pa mi

Darko seksi darči, drzni Darko drapnik. Darko tudi nikoli ne steče tekočino v sapnik. Če Darko rabi net, je Wi-Fi zmeri free. Darči jo uči, je zmeri 1,3. Darči jo nikoli se ne godi krivica. Nikdar ne zajebe dobrega vica. Če Darči hoče seksat, sploh ne sleče jakne. Darči zmeri prvo USB v komputakt. Darči vedno najde gobe, kada gre v hostel. Na Merkur blagajni faše 90%. Seksi Darči sploh ne rabi zmakat si objektov. On privlači vse, razen insektov. Darči ima najjači flat z najnižjimi stroški. Če Darko gleda film, noter bodo joški. Če Darko bere knjigo, noter bodo joški. Nekje med slikami in humorističnimi vložki. On se ne sekira, Darči se ne upira. Niti ne blefira, niti se ne sabotira. In če vržeš ga iz tira, si popije en dva pira. Mal probleme zapauzira, popa itak zahumira. Darči obdrži organe, kadar gre v favele. Darči v monopoliju prvi ma hotele. Če Darči gre računat, gre na pamet, ne na list. Banka naredi napako, Darči ju korist. Darči je smooth talker, da zore ti kri. Čuni ko, ki te si. Darči ve, v čem je smisel, sem ne da se mu povedat. Darči ti niko za keš ne bo začel najedat. Darči zmeri ve in Darči zmeri šteka. Darči jo bo zmeri prav maturitetno obleka, ker on se ne redi. On se ne pohujša, po 200-gramski čokoladi, 500 gramov shujša. On impresionira čist vsaga fenomena. Darčev otrok nima modernega imena. Darko vedno je na konju, nikdar ni na psu. Mohamed gre k gori, gora gre pa k Darčiju. Darči ima kot stare in Darči ima kot brata in sestre. In vsi bi rad bili Darči, ker Darči vse rata. Darko mirno plove po življenju svojo barko. Po nesreč zadev na lotu, pol je zihr Darko.

Ko Darči gre na morje. Darči ve vse plot, tviste, tiste žlahtne štorje, on ne jebe semaforje, Darči ju je čist se eno, on od Krškega do avtoceste zmer ma vse zeleno. Darči jeva baterija, zmer je ful polna, če nima adblockerja, on res dobi iPhona, on se branit more dnarja slave in zastojn prigrizkov, Darko res je vajen hudih pritiskov. Darči pred golom zmeri golmana predribla, Darči ja umrizli, ne preseneti štibla. In ko Darko se onako spravi skejtat v Monako, za ogrevanje nakaže impossibla straight to fibla. Darko tu iz glave nikoli ne pade krona, Darči sploh ne ve, kaj je to kolona. Če Darči ja ustavijo, zmeri neki zbuti, Darči ju se telemah oglasi v minuti. Trzalca mu pade z roke, najdejo v sekundi. Prvo trzalco, pa pa še 20 evrov v bundi. On ker najde, pa čeprav nikoli zares ne išče, Darko tu ni treba iti na vlaku na stranišče. Darči najboljš izolira vaše strešne kritine, postavt mu hočejo kip, sam nimajo do žlahne zlitine, postavt mu hočejo server, samo ni dost interneta. Darči ja na rojstni dan povabi striptizeta, niti luksuz, niti revšna ne bo zmotla Darka, lahko prži hude bakle, sam ne bo se branu čmarka. Če si obična kitara, pol je Darči Fender Strat, on vsem je res ful dober, sam najboljši je pa brat.

Slovita Tina Turner je bila tu v jutranjem programu slovenskega sporeda ORF, ko je ura 6:11 in ko bomo seveda prvič na današnje jutro pogledali tudi na vremensko napoved. Danes bo na Koroškem prevladovalo nestanovitno vreme. Po posamični jutranji megli se bodo potem izmenjavali oblaki in sonce. Do poznega dopoldneva bo večinoma ostalo suho. Popoldne pa se bodo potem pojavile krajevne plohe, po gorah bo lahko tudi snežilo, posamezno lahko tudi se pojavijo kakšne nevihte. Najvišje temperature pa bodo danes med 15:21 stopinj Celzija. Kot že povedano, jutro pa je bilo danes spet prijetno sveže. Najnižja temperatura recimo trenutno še 4 stopinje Celzija v kraju Malnic, kot tudi v Železni kapli, sicer najvišja temperatura pa že 9 stopinj, to pa tu v Celovcu ali pa tudi v Šantandražu v Labotski dolini. Jutranje temperature danes po koroških krajih torej med +4 in +9 stopinjami Celzija. No, poglejmo, kakšno je trenutno stanje in kakšno bo tudi čez dan v sosednji Štajerski. Tam bo prav tako ponekod megleno, čez dan pa bo potem izmenično oblačno in sončno. Največ sonca bo na jugovzhodu Štajerske. Od poldneva naprej pa bodo tudi na Štajerskem v hribovitem svetu se pojavile krajevne plohe in posamezne nevihte, drugod bodo te ostale le bolj redke. Najvišje temperature pa bodo celo še nekoliko više kot pri nas na Koroškem, te bodo na Štajerskem med 16:20, predvsem na južnem Štajerskem pa še kakšno stopinico več do 22 stopinj napovedujejo vremenoslovci. No in poglejmo, kakšne so aktualne jutranje temperature po štajerskih krajih. Najnižja temperatura, najnižja vrednost +3 stopinje v Marijinem Celju na zgornjem Štajerskem in na južnem Štajerskem pa že najbolj toplo pri 10 stopinjah v Lipnici. Torej na Štajerskem jutranje temperature med +3 in +10 stopinjami Celzija. To torej prvi pogled na vreme. Pogled na uro pa izpriča, da je že 6:14, hkrati velja, da vam zaželim še enkrat prijetno poslušanje ter lepo dobro jutro.

We are young, naslov pesmi, ki smo jo ravno kar slišali, še nekaj sekund do 6:21, kar pomeni, da 9 minut še manjka do 6:30, ko boste lahko slišali tudi prva poročila v slovenščini. Poprej pa malo prelistajmo tudi koledar dneve in poglejmo, kakšni dogodki so zaznamovali prav ta 19. maj. Ustavimo se v letu 1580, takrat je nad vojvoda Karl podpisal pogodbo o prevzemu Lipice, hkrati pa je kupil škofovsko kobilarno s kraškimi konji, to leto hkrati velja za ustanovno letnico kobilarne Lipica. Leta 1866 se je v Sevnici rodil odvetnik Fran Majer. V Gradcu je končal študij prava in nato kot odvetniški koncipient služboval v Celju. Leta 1898 se je kot samostojen odvetnik naselil v Šoštanju. Na začetku 20. stoletja je bil ravnatelj tamkajšnje hranilnice in posojilnice. Po prvi svetovni vojni je postal gerent Šoštanja in bil 15. oktobra 1918 izvoljen za predsednika prvega narodnega sveta v Šaleški dolini. Ustavimo se tudi v letu 1900, ko se je v isti hiši kot pred njim njegov prastric France Prešen rodil Anton Volk. Volk je kot generalni vikar junija 1945 prevzel vodstvo ljubljanske nadškofije. Leta 1946 je bil posvečen v škofa in imenovan za ljubljanskega pomožnega škofa. Na današnji dan leta 1929 se je v Cerknici rodil slovenski igralec Boris Kralj, ki je v začetku 50. let 20. stoletja debitiral v ljubljanski drami in je ostal zvest 30 letja. Ustvaril je vrsto polnokrvnih ljudskih figur, pa tudi razkrojenih sodobnih antijunakov. Leta 1947 pa se je na Jezerskem rodila Marinka Štern, po končani Agatja, debitiral v ljubljanski drami in je ostal zvest 30 letja. Ustvaril je vrsto polnokrvnih ljudskih figur, pa tudi razkrojenih sodobnih antijunakov. Leta 1947 pa se je na Jezerskem rodila Marinka Štern, po končani AGRFT v Ljubljani leta

Tem bitja in nehanja likov, ki jih je ustvaril, je predstavil karakterne like, za katere je bil pogosto tudi nagrajen. Potem poglejmo tudi še v leto 2011, ko je umrla slovenska plesavka, koreografinja in plesna pedagoginja Živa Krajgar in leta 2023 je umrl slovenski etnokoreolog Mirko Ramovš. Toliko iz tako imenovane skrinjice na današnji dan, zdaj pa še dve pesmi do pol sedmih. Še enkrat velja. Prijetno poslušanje in lepo dobro jutro želim.

0: Ej, mi McDonald je bila to. Med tem je ura 36 minut, kar pomeni, da je čas za informacije v slovenščini. Novosti danes za zbiro ureja in je sedaj tudi pri mikrofonu kolega Aleksandar Mak.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Dobro jutro. Ob izteku drugega kroga za vložitev mandatarskih kandidatur bo po napovedih Slovenskega državnega zbora danes vložena kandidatura prvaka SDS Janeza Janše. Do včeraj zvečer so namreč vse stranke bodoče koalicije potrdile koalicijsko pogodbo in vstop v vlado. Za izvolitev Janša potrebuje 46 glasov, stranke podpisnice koalicijske pogodbe jih imajo zgolj 43, a si Janša lahko obeta tudi podporo stranke Resnica, čeprav ta formalno ne bo del koalicije, kar je potrdil njen prvak Zoran Stevanovič. S tem bi Janša lahko še četrtič v zgodovini Slovenije dobil mandat za sestavo vlade. V Sedah je bil včeraj uradni začetek gradnje mednarodnega vadbenega centra gasilcev za posredovanje ob naravnih nesrečah. Projekt v okviru programa Interreg Slovenija-Avstrija je vreden skoraj 2 milijona evrov. Projekt v Sedah je vreden 1,8 milijona evrov, od tega je 3,4 milijona evrov nepovratnih evropskih sredstev. Gasilski center naj bi dokončali do junija prihodnjega leta. V Libeličah v občini Dravograd so že začeli graditi vadbeni center, ki bo hkrati gasilski dom za lokalno gasilsko društvo in večnamenska dvorana. Tudi ta projekt je ocenjen na 1,8 milijona evrov, dokončali naj bi ga do leta 2028. Slovenska gospodarska zveza bo imela drevi v Tinjah svoj redni občni zbor. Zadnje obdobje od leta 2022, da je bilo zahtevno, zlasti zaradi posledic pandemije in napetih geopolitičnih razmir. Delo SGZ, da je bilo v tem mandatu usmerjeno v podporo članom, krepitev povezav, odpiranje novih priložnosti ter spodbujanje čezmejnega sodelovanja, kako so zapisali v tiskovnem sporočilu. To delovanje želijo nadaljevati in okrepiti tudi v naslednjih 4 letih, so še dodali. Na dnevnem redu bo danes tudi izvolitev upravnega ter nadzornega odbora. Slovenska gospodarska zveza ima skoraj 400 članov. Občni zbor se bo začel ob 18. v domu posvete v Tinjah. Države članice šengenskega območja so lani uspešno vrnile 28% državljanov tretjih držav brez pravice do bivanja v EU, kar je največji delež v zadnjih 10 letih, so sporočili z Evropske komisije. Na zunanjih mejah so zabeležili nekaj manj kot 180 tisoč nezakonitih prehodov. K napredku so po navedbah komisije med drugim prispevale spremembe nacionalne zakonodaje držav članic, namenjene uporabi Evropskega pakta o migracijah in azilu, ki se bo začel v celoti izvajati 12. junija letos.
0: Varno na pot slovenskim sporedom v RF. Slej ko prej velja, da so ceste tako na Koroškem kot tudi na Južnem Štajerskem normalno prevozne. Iz prometnega uredništva nismo prejeli nobenih sporočil o zastojih ali drugih nevšečnostih. Želim vam srečno in varno vožnjo.

0: Skupina Tabu je bila to ura pa točno 6:41 in je čas, da tudi danes prisluhnemo jutranji duhovni misli. Z mislijo nas v tem tednu spremlja Martina Kelih, veroučiteljica in sodelavka na Inštitutu za versko pedagogiko v Celovcu, doma v Selah, in tako kot vam tudi nej še enkrat velja prijeten pozdrav ter lepo dobro jutro.
1: Kratka zgodbica za dušo. Na nekateri šoli tega sveta je med uro filozofije profesor brez besed vzel velik in prazen steklen kozarec in ga začel polniti z žogicami za golf. Na to je vprašal učence, ali je kozarec poln. Vsi so odgovorili z glasnim in jasnim da. Profesor je vzel vrečko glinenih kroglic in jo izpraznil v vazo. Isto vprašanje, isti odgovor. Na to je vzel škatlico drobnega peska in ga stresel v vazo. Na koncu je še vzel skodelico kavo in jo zlil v posodo. Profesor je rekel, v zaporedju opravljenih dejanj je skrit življenjski nauk, za katerega upam, da vam bo nekoč koristil. Žogice za golf so najbolj pomembni elementi. Bog, družina, prijatelji. Glinene kroglice so druge, zelo pomembne stvari. Delo, dom, avto. Pesek predstavlja vse drobne stvari, ki se nam dogajajo iz dneva v dan. Za trenutek pomislite, če bi stresel v stekleno posodo pesek, ne bi bilo prostora za žogice za golf in kroglice. Enako se zgodi z našim življenjem. Če ga napolnimo z drobnimi stvarmi, ne bo več prostora za bolj pomembne. Profesor je nadaljeval svoj življenjski nauk s praktičnimi in zelo konkretnimi primeri. Vzeti si čas za duhovne stvari, zabavati se z domačimi, odkriti prave prijatelje, ukvarjati se z najljubšim športom, spoštovati okolje. Zaključil je, vedno bo čas za drobne stvari. A ne pozabite, žogice za golf morajo vedno zavzeti prvo mesto. Vse drugo pride pozneje. Neki učenec, ki je bil še posebno pozoren, je dvignil roko in vprašal, kaj pomeni skodelica kave? Čestitam, postavil si mi zares zelo zanimivo vprašanje. Skodelica kave je zato, da dokažem, da ni pomembno, kako je naše življenje polno mnogih obveznosti. Vedno je treba najti čas, da gremo na kavo s prijatelji. Ta zgodba nas opominja, da se življenje ne napolni samo od sebe, napolnimo ga mi.

Ana Karneza s pozivom Zbudi se, ja, verjetno je to zadnji in skrajni čas, da se tudi prebudite, saj ura že kaže 6:52 minut, 8 minut še do 7 zjutraj in seveda, če je treba priti na delovno mesto, v šolo, k pouku pravočasno ali pa imate tudi kakšne druge obveznosti, je verjetno že tudi čas, da se prebudite. No, vsekakor so se tudi ob koncu tedna verjetno marsikateri ljudje prebudili ob tem, ko so poslušali harmoniko in to pa predvsem na območju Velenja, kjer je konec tedna zadonilo tako, kot še nikoli doslej. Več tisoč harmonik, en sam ritem in ena najbolj prepoznavnih slovenskih melodij je tam zazvenela. In šlo je za vprašanje, da bi postavili svetovni rekord z tem, koliko ljudi bi hkrati igralo na harmoniko. Na Velenjski visti se je namreč zbralo 4066 harmonikarjev vseh generacij, ki so v 15. uri zaigrali legendarno Avsenikovo na Golici. Tako je to zvenelo. Ja. V trenutku so tisoči meh zadišali po domačem, prizorišče pa je preplavil mogočen zvočni val. Čeprav za svetovni rekord ta ostaja sicer na Kitajskem, ni bilo potem, niso podrli, pa je ostal svetovni oziroma slovenski in evropski rekord v skupnem igranju harmonike. Vzdušje je bilo napeto že pred začetkom, a ob prvih taktih je zamenjalo navdušenje. Kot je poročal RTV Slovenija, so udeleženci menili, da je bil občutek nepopisen. No, dogodek je potekal v sklopu meseca harmonike, njegov idejni oče Robert Gotar pa je le nekaj ur prej postavil tudi Guinnessov rekord v neprekinjenem igranju harmonike. Igral je več kot 83 ur. Ja, in kot rečeno, rekord, svetovni rekord, ni bil podrt, sicer pa že organizatorji napovedujejo nov poskus junija prihodnje leto in v Velenju so že dokazali, da je Slovenija dežela harmonike. Toliko morda še o tem, zdaj pa brez harmonike naprej temveč skupino Rock'n'Band in potem še kratko tudi Oto Pestner, vse do 7.

0: Koroška v živo. Poročila ORF.
1: Am Mikrofon ist Lorenz Wild. Einen schönen guten Morgen. In Österreich kommen seit Jahren immer weniger Kinder zur Welt. Die Folge? Die Bevölkerung wird immer älter. Die demografische Entwicklung wirkt sich auch auf den Arbeitsmarkt aus. Der Geburtenrückgang hat ebenso eine politische Debatte über mögliche Maßnahmen zur Gegensteuerung ausgelöst. Astrid Petermann hat sich dazu bei den Frauensprecherinnen der Parlamentsparteien umgehört.
2: Gesellschaftliche und unternehmerische Akzeptanz wünscht sich ÖVP-Frauensprecherin Juliane Bogner-Strauß bei der Väterkarenz.
3: Da werden immer Szenarien vorgespielt, dass gleich das Unternehmen untergeht, wenn die Männer in Karenz gehen. Dabei kann man das bei Vätern genauso planen.
2: Für Henrike Brandstötter von den NEOS geht es darum, Karenzmodelle neu zu organisieren, etwa um Väter stärker einzubinden. Auch SPÖ-Frauensprecherin Sabine Schatz sieht Aufholbedarf bei der Väterkarenz. Als Vorbild zieht Mary Disoski von den Grünen hier skandinavische Länder.
4: Um zu gewährleisten, dass tatsächlich halbe auch gelebt wird.
2: Es brauche dringend auch eine positive Besetzung des Familienbildes, so FPÖ-Frauensprecherin Rosa Ecker.
1: Bei einem Schusswaffenangriff auf einem Moscheegelände in der kalifornischen Stadt San Diego sind 3 Männer getötet worden. Die beiden mutmaßlichen Angreifer wurden später tot aufgefunden. Die Polizei geht von Suizid aus. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben wegen eines möglichen Hassverbrechens. Die Kollektivvertragsverhandlungen für wichtige Industriezweige bleiben ohne Einigung. Vertreter von Arbeitgeber und Arbeitnehmer der Elektro- und Elektronikbranche haben sich am Abend vertagt. Die Lücke zwischen Angebot und Forderung ist weiter unverändert groß. Details von Volker Obermeier.
5: Zwischen Angebot und Forderung liegen weiterhin 2,5 Prozentpunkte. Die Arbeitgeber bieten 1% plus. Sollte sich die wirtschaftliche Lage verbessern, wolle man im Herbst nachlegen. Die Gewerkschaft beharrt auf 3,5%, etwas mehr als die durchschnittliche Teuerung der vergangenen 12 Monate. Nun würden Streiks vorbereitet. Mit Blick auf die Konjunktur empfiehlt der WIFO-Tarifexperte Benjamin Bitschi allen zu mehr Flexibilität.
6: Den vollen Inflationsbetrag, der jetzt anläuft, wird es schwierig sein, unmittelbar in den Lohnverhandlungen abzubilden.
5: Wie in der Elektro- und Elektronikbranche stocken auch die Verhandlungen in den Sparten Chemie, Papier und Glas. Ebenso noch ohne KV-Abschluss sind Hotellerie und Gastro.
1: In der Früh ist die Mission der Europäischen Weltraumagentur ESA, genannt SMILE, ins All gestartet. Der Satellit an Bord der Rakete soll in den kommenden 3 Jahren erstmals genau zeigen, wie uns das magnetische Schutzfeld der Erde vor Gefahren der Sonne bewahrt. Und auch, wann er zusammenbricht, was etwa zum Ausfall von Satelliten, GPS oder gar ganzen Stromnetzen führen kann. Auch Österreich ist an dem europäisch-chinesischen Projekt beteiligt. Das waren die Nachrichten mit Lorenz Wildner.
7: Varno na pot s slovenskim sporedom ORF. Slej ko prej velja, da v glavnem so ceste tako na Koroškem, pa tudi Južnem Štajerskem normalno prevozne. Sicer pa se bližamo jutranji konici, ko bo povečan promet na raznih mestnih vpadnicah. Sicer pa še opozorilo velja, seveda, da se lahko občasno zatika prav tam, kjer so urejena kakšna gradbišča. Tudi danes slej ko prej velja to za A2 južno avtocesto v smeri proti Celovcu na območju izvoza Grabštana. Tam se začenja gradbišče in prav v jutranji konici pride vedno spet tudi do zgostitve prometa in občasno tudi tam lahko nastane kratek zastoj. Želim vam srečno in varno vožnjo.
8: Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Dominik Hudl.
7: In še enkrat vas, dragi poslušalke in cenjeni poslušalci, prav prisrčno pozdravljam pri poslušanju te oddaje Dobro jutro slovenskega sporeda ORF, ko je zdaj ob 7:04 pristopil tudi kolega, ki ste ga lahko še slišali, to pa je danes Aleksander Mak. Pozdravljen, dobro jutro.
9: Dobro jutro.
7: Ja, Aleksander, danes, če odpremo tudi časopise, potem vidimo seveda predvsem tudi športno novico. Včeraj je namreč avstrijski selektor Ralf Ragnik predstavil kader za svetovno prvenstvo, ki se bo začelo čez dober mesec dni. Lahko bi rekli, nekako se kar prepletajo vsi te dogodki. Kome se ena zadeva konča, recimo seveda mal druga zadeva pesem Eurovizije, zdaj pa potem pa svetovno prvenstvo.
9: Lahko pa bi tudi rekli, da so prihodni tedni mir pred viharjem. Spomnim se pa, ko je bilo svetovno prvenstvo leta 1994 v Združenih državah Amerike.
7: Ja.
9: Takrat smo hodili še v Trgovsko akademijo in imeli malo več časa in sem kar dosti krat se vozil ob 2-3 zjutraj domov od kake tekme, ki smo si jo ogledali pri kakem prijatelju doma. Seveda zdaj si bom ogledal kakvo tekmo, ki bo ob 10 zvečer, tiste ob 4 zjutraj. Tistih si ne bom ogledal, ampak dan danes imamo toliko, bom rekel, on demand, da si tako lahko viške dan na vrh tudi ogledaš. Se pa že kar malo veselim na ta dogodek, to bo spet en svojevrsten spektakel.
7: Čeprav v našem primeru bi pa lahko tudi rekli, no ja, veš kaj, tako daleč tudi nismo od tega, ker če imamo jutranje obveznosti, potem smo itak bolj jutranji, pa še malo prej ustaneš, potem pa tudi ničesa ne zamutiš.
9: Tako, potem pa že lahko gledaš in malo mogoče še med delom spremljaš.
7: No, vidiš, tudi to je ena možnost, priložnost. Ne, nakratko še tudi o nogometaših, o avstrijski reprezentanci si malo pregledal tudi, kako sem slišal, recimo, so že tudi bila neka presenečenja glede nominacije.
9: Zdaj si me dobil na šipki nogi, nimam zdaj sicer dosti nekih takih presenečenj, ne more biti, sem pa že pakrat razmišljal o avstrijski reprezentanci, ki je sedaj na 2/3 kadra, bom rekel, je tako kvalitetna, da se lahko kosa svetovno špico. To je pa zdaj čisto moja osebna ocena, kjer pa nam manjka, je pa nek pravi goleador in tudi vrhunski vratar. Potem sem si pa mislil, ko bi imeli recimo Oblaka Jana v golu, pa v špici mogoče kakega, ne vem, Lewandowskega ali koga drugega, potem bi Avstrija niti ne izključil, da pride v poštev za naslov svetovnega prvaka. Zdaj me bojo vsi malo krivo gledali in rekli, kje pa je ta zgubo, trdna tla pod nogami, ampak obramba, vezna linija in tako naprej, to so ja na vse zadnje, tudi to je treba videti. Danes igravci, ki so ključni, vodilni igravci v najboljših evropskih ligah. V svoj čas so Avstrijci igrali v kakem klubu, ampak neko bolj postransko vlogo. Zdaj so to večinoma tudi v teh klubih, v katerih igrajo, so to ključni igravci.
7: No in če se povrneva nazaj na pesme Eurovizije, kdo si bi bil predstavljal, a ne, da bo Bulgarija naslednje leto gostila pesme Eurovizije? Torej, vse je mogoče.
9: Ja, in veš, da je ta organizacija takega dogodka, to je velik zalogaj tako. In bom rekel, hudomušneši v hiši ORF-a so tudi rekli, no zdaj smo zmagali, ne, lansko leto ta dogodek. In zdaj pa upajmo, da ga ne zmagamo še enkrat.
7: To zagotovo tudi za marsikoga velja. No kakorkoli, medtem je ura že 7-8 minut, skrajni čas spet za glasbo, zato pa midva z Aleksandrom zaželiva prijetno poslušanje in lepo
9: dobro jutro.

Marko Vozl je bil to skupaj z mojstri Noro lepa si, naslov pesmi, ki smo jo ravno kar slišali. Zdaj, ko je ura že skoraj 7 in 12 minut, pa še enkrat pogledamo na vreme oziroma na aktualne jutranje temperature po koroških in južnoštajanskih krajih. V zvezi s vremenom lahko povemo, da bo danes prevladovalo spremenljivo vreme, čez dan se bodo izmenjavali sončni žarki in oblaki, do poldneva naj bi na koroškem ostalo suho, popoldne pa so mogoče tudi krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature danes se bodo povzpele do 21 stopinj Celzija. Zdaj, zjutraj pa je še kar prijetno sveže. V Celovcu trenutno 10 stopinj Celzija, v Beljaku 9 in v Šentvidu ob Glini spet 10. 10 stopinj so namerili tudi v Šentandražu v Labotski dolini. Na Bistrici pri Plivorku 9 stopinj Celzija in malo bolj sveže je še v Železni kapli tam po zapisu, ki ga imamo na razpolago, 5 stopinj Celzija. V Železni kapli, v Borovlah, tako, tam 8 stopinj Celzija, potem se podajmo tudi še v Šmohor, 6 stopinj in dule v Dravski dolini 7 stopinj Celzija. Na Dobraču danes zjutraj že oblačno pri le plus 1 stopinji Celzija. Toliko torej aktualne jutranje temperature po koroških krajih. Na Štajerskem bo prav tako danes čez dan menjaje oblačno in sončno, največ sonca pa bo na jugovzhodu dežele. Tudi na Štajerskem se bodo potem opoldne in popoldne, predvsem v hribovitem svetu, pojavile krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature pa bodo čez dan dosegle do 22 stopinj Celzija. Zdaj zjutraj pa temperature po južnem Štajerskem so sledeče. Radgona Toplice 11 stopinj Celzija, v Radgoni 11, v Lonču prav tako 11 in tudi v Vrbni 11 stopinj Celzija. V Štajerski prestolnici v Gradcu danes 10 stopinj Celzija, v Lipnici ponovno tam že 12 stopinj med tem in bolj hladno pa je v Stankovcih, kjer so namerili plus 8 stopinj Celzija. Toliko torej o vremenu oziroma aktualnih jutranjih temperaturah ob 7 in 14 minut, pa zdaj nadaljuje Adel. Prijetno poslušanje in še enkrat lepo dobro jutro želim.

Pam pa padam, tako naslov pesmi v izvedbi skupine 12 to nasprotje, ko je ura že 7 in domala 23 minut. In je čas, da tudi danes malo prelistamo oba koroška časopisa in pogledamo, kaj so teme poročanja v sosednji Sloveniji. Klec Necetung danes med drugim obširno poroča o nevarnem srečanju v gorah. Na vzhodnem Tirolskem je namreč v napadu krave umrla 67-letna ženska. Po podatkih oblasti naj bi ista čreda malo predtem napadla tudi še tri druge osebe, je med drugim zapisano na naslovnici. Primer pa da znova odpira vprašanja varnosti na planinskih poteh. Časnik potem nadalje piše tudi o upadu rojstev v Avstriji. Vedno več mladih žensk ostaja brez otrok, razlogi pa segajo od negotovih delovnih razmer do težav pri usklajevanju družine in kariere, je med drugim zapisano. V zvezi z gospodarstvom lahko danes preberemo članek ukrenosti na planinskih poteh. Časnik potem nadalje piše tudi o upadu rojstev v Avstriji. Vedno več mladih žensk ostaja brez otrok, razlogi pa segajo od negotovih delovnih razmer do težav pri usklajevanju družine in kariere, je med drugim zapisano. V zvezi z gospodarstvom lahko danes preberemo članek, v katerem koroški trgovec

Širni športni vesti, po eni strani, da je selektor Ralf Ragnik predstavil seznam 26 nogometašev, ki bodo sodelovali na svetovnem prvenstvu, po drugi strani pa tudi nekaj več v zvezi s tem, da nogometni klub VAC danes čaka prva ovira na poti v evropska tekmovanja, saj ekipa gostuje v Ridu, tako je zapisano na naslovnici. Nisem svetnik, tako pa je zapisano z velikimi črkami geslo na naslovnici Kronenzeitung, ki v tem sklopu poroča tudi o poteku zaslišanja osumljenca v primeru izsiljevanja proizvajalca otroške hrane HIP. Osumljenec zanika, da bi bil svetnik in se brani očitkov. Tema odpira vprašanje varnosti hrane, zaupanja potrošnikov in dela preiskovalnih organov. Nadaljna tema v časopisu je tudi oskrba z vodo na Koroškem, saj v poročilu lahko preberemo pa tudi še o podjetništvu in dodani vrednosti v lesni panogi. Kako gozd in les delujeta na Koroškem, je geslo poročila, v katerem je med drugim tema tudi poudarek na regionalni proizvodi in trajnostni rabi lesa. No, nadalje boste lahko prebrali tudi še poročilo o tem, da se Bolgarija po uspehu na Evroviziji že pripravlja na izvedbo tega dogodka naslednje leto. 26 junakov za sanje o svetovnem prvenstvu pa je geslo obširnega športnega poročila, v katerem so predstavljeni vsi nogometaši avstrijske reprezentance, ki bodo lovili uvrstitev na svetovno prvenstvo, je zapisano. Glavna tema poročanja časopisa Delo je danes opozorilo, da so naložbe v elektroenergetska omrežja v Sloveniji približno za polovico premajhne. Kot med drugim piše časnik, da analiza poudarja, da distribucijska podjetja ustvarjajo visoke prihodke, vendar v omrežje vlagajo premalo, kar lahko ogrozi zanesljivost oskrbe z elektriko in upočasni zeleni prehod. Glavna tema poročanja časopisa Večer pa je bližajoč se val podražitev. V časopisu v članku namreč opozarjajo, da se prebivalci soočajo z novimi in višjimi cenami, ki bodo prizadele vsakdanje stroške, od storitev in prometa do življenjskih potrebščin, ter poudarjajo skrb, kako bodo gospodinstva to finančno zdržala. Toliko torej iz tako imenovanega medijskega zrcala. Ja, zdaj pa še čas za eno pesem. Eros Ramazzotti namreč že čaka. Prijetno poslušanje in lepo dobro je to želim vse do pol osmih.

0: Zero sem Ramazotem, smo prispeli do pol osme ure, ko je spet čas za informacije v slovenščini, zato se mi je ponovno pridružil v studiju kolega Aleksandar Mak.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Ob izteku drugega kroga za vložitev mandatarskih kandidatur bo po napovedih v slovenskem državnem zboru danes vložena kandidatura prvaka SDS Janeza Janše. Do včeraj zvečer so namreč vse stranke bodoče koalicije potrdile koalicijsko pogodbo in vstop v vlado. Za izvolitev Janša potrebuje 46 glasov, stranke podpisnice koalicijske pogodbe jih imajo zgolj 43, a si Janša lahko obeta tudi podporo stranke Resnica, čeprav ta formalno ne bo del koalicije, kar je potrdil prvak Zoran Stevanovič. S tem bi Janša lahko še četrtič v zgodovini Slovenije dobil mandat za sestavo vlade. V Selah je bil včeraj uradni začetek gradnje mednarodnega vadbenega centra gasilcev za posredovanje ob naravnih nesrečah. Projekt v okviru programa Interreg Slovenija Avstrija predvideva dva vadbena centra, enega v Selah, enega v Libeličah v občini Dravograd. Projekt v Selah je vreden 1,8 milijona evrov. Gasilski center naj bi dokončali do junija prihodnjega leta. V Libeličah so že začeli graditi vadbeni center, ki bo hkrati gasilski dom za lokalno gasilsko društvo in večnamenska dvorana. Tudi ta projekt je ocenjen na 1,8 milijona evrov, dokončali naj bi ga do leta 2028. Slovenska gospodarska zveza bo imela drevi ob 18. hutinjah svoj redni občni zbor. Zadnje obdobje od leta 2022, da je bilo zahtevno, zlasti zaradi posledic pandemije in napetih geopolitičnih razmer. Delo Slovenske gospodarske zveze, da je bilo v tem mandatu usmerjeno v podporo članom, krepitev povezav, odpiranje novih priložnosti ter spodbujanje čezmejnega sodelovanja, kakor so zapisali v tiskovnem sporočilu. To delovanje želijo nadaljevati in okrepiti tudi v naslednjih 4 letih, so še dodali. Na dnevnem redu bo danes tudi izvolitev upravnega ter nadzornega odbora. Slovenska gospodarska zveza ima skoraj 400 članov. Države članice šengenskega območja so lani uspešno vrnile 28% državljanov tretjih držav brez pravice dobivanja v EU, kar je največji delež v zadnjih 10 letih, so sporočili z Evropske komisije. Na zunanjih mejah so zabeležili nekaj manj kot 180 tisoč nezakonitih prehodov. K napredku so po navedbah komisije med drugim prispevale spremembe nacionalne zakonodaje držav članic, namenjene uporabi Evropskega pakta o migracijah in azilu, ki se bo začel v celoti izvajati 12. junija letos.
0: Varno na pot slovenskim sporedom v RF. Smo sredi jutranje konice in to se zacali tudi na raznih cestah, predvsem v Celovcu na mestnih upadnicah, med drugim na Šentviški cesti in cesti, ki vodi z trga proti mestnemu središču. Povečan je promet tudi na Rožanski cesti ter na južni obvoznici. Nadalje je danes precej zgoščen promet ponovno na avtocesti A2 v smeri proti Celovcu in sicer med Grabštanom in pa Celovcem vzhod tam, kjer je urejeno gradbišče. Po štajerskih cestah promet poteka v glavnem urejeno in brez posebnosti, tudi tam pa je zgoščen promet predvsem na mestnih upadnicah v Gradcu. Po starih cestah, kot rekoč, je vse v najboljšem redu, želim vam srečno in varno vožnjo.

0: Eva Boto je bila to in pela je, ja, o čem? Moje zlato, tako naslov pesmi. Ob 7:41 pa bomo zdaj spet prisluhnili današnji jutranji misli, ki jo je pripravila Martina Kelih iz SEU, veroučiteljica in sodelavka na Inštitutu za versko pedagogiko v Celovcu.
1: Kratka zgodbica za dušo. Na nekateri šoli tega sveta je med uro filozofije profesor brez besed vzel velik in prazen steklen kozarec in ga začel polniti z žogicami za golf. Nato je vprašal učence, ali je kozarec poln. Vsi so odgovorili z glasnim in jasnim da. Profesor je vzel vrečko glinenih kroglic in jo izpraznil v vazo. Isto vprašanje, isti odgovor. Nato je vzel škatlico drobnega peska in ga stresel v vazo. Na koncu je še vzel skodelico kavo in jo zlil v posodo. Profesor je rekel, v zaporedju opravljenih dejanj je skrit življenjski nauk, za katerega upam, da vam bo nekoč koristil. Žogice za golf so najbolj pomembni elementi. Bog, družina, prijatelji. Glinene kroglice so druge, zelo pomembne stvari. Delo, dom, avto, pesek predstavlja vse drobne stvari, ki se nam dogajajo iz dneva v dan. Za trenutek pomislite, če bi stresel v stekleno posodo pesek, ne bi bilo prostora za žogice za golf in kroglice. Enako se zgodi z našim življenjem. Če ga napolnimo z drobnimi stvarmi, ne bo več prostora za bolj pomembne. Profesor je nadaljeval svoj življenjski nauk s praktičnimi in zelo konkretnimi primeri. Vzeti si čas za duhovne stvari, zabavati se z domačimi, odkriti prave prijatelje, ukvarjati se z najljubšim športom, spoštovati okolje. Zaključil je, vedno bo čas za drobne stvari, a ne pozabite, žogice za golf morajo vedno zavzeti prvo mesto. Vse drugo pride pozneje. Neki učenec, ki je bil še posebno pozoren, je dvignil roko in vprašal, kaj pomeni skodelica kave? Čestitam, postavil si mi zares zelo zanimivo vprašanje. Skodelica kave je zato, da dokažem, da ni pomembno, kako je naše življenje polno mnogih obveznosti. Vedno je treba najti čas, da gremo na kavo s prijatelji. Ta zgodba nas opominja, da se življenje ne napolni samo od sebe, napolnimo ga mi.

0: fix.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posveča ta slovenski spored ORF in Mohorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Tako je. Čas je spet, da se pozanimamo, kakšno je vreme v eni izmed naših južnokoroških vasi. Ja, in danes pozdravljam v Drveši vasi spet enkrat Franca Kvežnika. Lepo dobro jutro, Franc.
4: Ja, lepo dobro jutro tebi, Dominik, in vsem poslušalcem.
3: Ja. Je lepo je, tako, res, kot tu v Celovcu verjetno, ali?
4: Ja, sonce si je na pretek, malo nekaj štupa tam, kak mihin oblaček, ampak je pa tak, da bomo en lep dan imeli, zdaj že blizu 17-18 stopin tam pri mene zuna, je pa tak, da zjutraj bo verjetno malo bolj hladno še, a ne?
3: Jo.
4: Včeraj je tak zgodov, da bo še koka nevihta prišla tu dole proti Labotski dolini, so črni oblaki bili, samo pa nas ni prišlo kaj. In no, smo kar zadovoljni, ker ta šli diškor je bil pravzaprav rešilni, no mi rečemo tako. Rešilni, ali, da je bol zdaj za ambart miheno oblažilo, rekel, da je zdaj fajn, sončence so zdaj se upomogle, a ne, pa tudi druge poščine. Ampak je pa tak, da še tem cajtu, vigret, se pravi, je vohko tak, da so ken vohko ambar tam dan an diš pride, ali čist tok lehal diš, kakor smo ga zadnjič pa imeli in to bi bolo za želet, a ne, ampak a bo prišlo je pa druga reč, ne, jutri ga malo nekaj napoveduje, kajko pa koj pa bo, pa še ne vemo, ali, ja.
3: Vse je boljše kot nič, bi lahko tudi rekli, a ne? Ker ja, kot si ti že povedal, rešilni dež za res, da to smo bili že slišali večkrat pred tem. No in tudi hvala Bogu, da ni bilo preveč mrzloče, prav za temperature zdaj v teh zadnjih dneh že bile, ja, tik pred ničlo tudi deloma, a ne?
4: Jo, je bolo zjutra, an barte bomo v svonaštu, ali in zato je pa tudi trebi bolo tiste rože pokrit in Krista je telo podopokrivala vse in da ta hujši mraz, bi rekel, glih tisti moment ne uniči ti kaj, ali? In je bol bil što po travi komomu, a ne, in to je samo bar bol, pa lepa kor. Čeprav da je bol vsako vrat zutratil, tam koliko je 4, bolj pa maksimal 5 stopin, ali?
3: No, zdaj se bo spet nekako poletje vrnilo, tisti mrzli dnevi so mimo in zagotovo bo tako tudi prav, če bo kakšna kapljica spet zapadla. Ker se je tudi povedal, no, da recimo v zadnjih dneh je bilo kar nekaj padavin, pri nas, recimo tam v naši okolici, sem slišal, da je bilo približno 85 litrov na kvadratni meter, to je že kar fejna, ne?
4: Jo, jaz mislim, da je što tudi predsa bo okolj 70 litrov pravi, a ni, jaz nimam tistega merilca, no, da bi meril, ampak v glavnem je bo čudno fajn, ker smo bili zadovoljni, ker je cel noč ambar šel, pa še čez dan mal, pa in zmen tak fajn počasno, veš, tak, da ni
3: zalilo.
4: Čudno naliv bil. Da bi steče, ampak je tako lepo počasno šlo, da se je resno, da tr že malo bolj namočil, ko pa normalno, tako da je kar v redu bo šlo.
3: Kmetje so se na vsak način vsaj malo tudi oddahnili.
4: Ja, zato jaz sem tako rekel, da če bi zdaj ne prišel še tudi, jaz ne vem, kaj bi bol verjetno bolj slabo. In tisti, ki je zdaj še čutijo, da je, ker prva košnja, ali ko bo zdaj pomolem, bo bolj borna. Ne? In tam, kjer je tinak svet, se vidi, da trava je toka redka, pa mal visoka, ampak redka, manjka pa tista gosta trava, ko se reče, po nemško reče, je tisti, bi rekel, ta gosta trava, ki naredi, naredi travo, da je fajn, ali?
3: Okay.
4: In vas mislim, je za ambart v redu in smo kar zadovoljni in upam, da bo še pa doč tu pa tam, ko kdi že je prišel, pa le bomo pa že neko, bo pa že minovo, no tako jaz rečem, ali, ja.
3: Torej, dela ne zmanjkuje, sicer pa seveda pri tebi tudi drugih zadev, kar na pretek. Slišal sem, da si je bil tudi na potovanju.
4: Ja, veš kaj, naš zbor je bil 9. majnika na Dunaju, ko so študenti imeli eno spominsko svečanost tam na Centralfriedhof, se reče, na pokopališču. Pole smo tam zapeli in drug tam smo se pa, smo pa šli v Mauthausen, ko je bila tista osrednja preditev
3: spominska.
4: Spomina, ja. Jo, ko so pač osvobodili tiste in internirance tam. In smo mi tudi tam malo zapeli pred nošjo tablo tam koroških Slovencev in še kje, tak da smo imeli en lep izlet in smo se dostojno tudi spomnili še teh žrtev, ki so bile tam nemogoč pod kakimi pogojami. A ne? No, bil sem pa še en moment, už Mihele na spominskem koncertu Alberta Kreigerja in njegove sestre Magde, Hamburger, in ko sta oboštek na nadoma, pa hitro ali za drugim umrla. In bil čudno lep koncert, imam še pohvalč Mihevča, nekako so lepo organizirali, tudi Gorota nefajn zapel, pa vse tiste skupine, s kjerem je Albert, ali pa kakr je Albert imel, ali, on je bil muzikant, durh in durh, mi rečemo, ali. Je igral narodno zabavno, je bil tudi imel rokar, ki drev, a tu spust svoje emocije vna, ne? In je vse je bilo tam in mi smo uživali čisto polno ljudi, je bilo na Trofarni cirkvi, pa tudi določene besede v njegovem ali pa v dnih življenju, tako da je bilo zelo interesant in imam pohovič, Mihevča nekako so fajn naradili. Ja.
3: Torej, marsikaj lepega doživel in marsikaj lepega bo tudi spet v nadaljevanju za preživet in doživet. Za danes pa, Franc, hvala lepa za vsa pojasnila in pogovor in želim ti lep in prijeten dan.
4: Jo, jaz pa tebe vse ta bolje lepo devate naprej, kakor so se zakej, potem pa še vse poslušalcem en lep teden, pa da bi zdravi ostali do prihodnje čar.
3: Dobro, adijo, srečno.
4: Srečno, adijo.

Točno 8 in 13 minut kaže ure, to je bil Phil Collins, zdaj pa bomo pogledali tudi nekoliko bolj obširno na vreme. Sprva pogledamo tudi, kaj kaže vremenska slika. No, nad srednjo Evropo, Alpami in Zahodnim Balkanom je šibko območje visokega zračnega tlaka, v višinah pa s hladnim zrakom priteka tudi hladen zrak. Oslabljena vremenska fronta se pomika čez srednjo Evropo in tudi pri nas povzroča spremenljivo vreme. Danes bo zato na Koroškem nestanovitno. Čez dan bo menjaje sončno in oblačno, pri čemer bo skoraj povsod vsaj nekaj sončnih ur. Do poznega dopoldneva bo ostalo večinoma tudi suho, no na to pa se naj bi krajevno pojavljale tudi kratkotrajne plohe, največ jih bo na zgornjem Koroškem. Ponekod bo lahko celo grmelo in bliskalo, tako napovedujejo vremenoslovci. Ob šibkem vetru pa bodo temperature dosegle 15 do 21 stopinj Celzija. Jutri bo potem na Koroškem še naprej prevladovalo spremenljivo vreme. Sprva bo v posameznih krajih nekaj megle, čez dan pa bo spet znova mešanica gostih oblakov in sončnih obdobij. Popoldne bodo po vsej deželi nastajale kratkotrajne plohe in posamezne nevihte. Veter bo ostal šibek, temperature pa se bodo še nekoliko zvišale, kajti najvišje vrednosti bodo jutri na Koroškem med 17 in 22, ponekod celo do 23 stopinj Celzija, torej spet bo bolj poletno. Poglejmo na Štajersko in tudi tam bo danes menjaje oblačno in sončno, pri čemer bo predvsem v zahodnih krajih na zgornjem Štajerskem nekaj več oblačnosti. Največ sončnih ur pa bo na jugovzhodu Štajerske. Od poldneva naprej se bodo predvsem v gorskem svetu pojavljale plohe in nevihte, zunaj gora pa so možne le posamezne plohe. Temperature bodo na Štajerskem od 16 do 20 stopinj, na južnem Štajerskem pa celo do 22 stopinj Celzija. Občasno pa bo pihal tudi zmeren veter severnih do vzhodnih smeri. Jutri bo na Štajerskem potem pretežno oblačno, popoldne so spet možne tudi plohe. Zjutraj in dopoldne se bodo od zahoda oblaki razširili nad večji del Štajerske. Popoldne bo potem sicer več sonca, vendar bodo znova nastajali plohe in nevihte, največ v krajih na zgornjem Štajerskem. Severozahodni veter se bo čez dan okrepil in bo zmeren, v gorah bo pihal tudi okrepljen veter. Najvišje temperature pa bodo med 16 stopinjami na območju Ovse in 23 stopinjami v krajih na jugovzhodnem Štajerskem. Toliko torej pogled na vreme za Koroško in Štajersko. V sosednji Sloveniji pa bo danes sredi dneva in popoldne spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, najvišje dnevne temperature pa bodo v Sloveniji od 19 do 23, na severu zahodu pa okoli 17 stopinj Celzija. Toliko torej bolj obširen pogled na vreme, medtem pa je že ura 8 in 16 minut.

Alvaro Soler je bil to 7, jih še manjka do 8:30, torej čas, da tudi danes malo še pogledamo na nekaj zanimivosti v zvezi s tem današnjim 19. majem. Med drugim je to že 139. dan v tem letu 2026 in je dan, ko je luna v znamenju dvojčkov, kar da pomeni, da je dober dan za zabavo, za druženje, za trgovanje, intelektualno delo, tudi za nastope, manjše nakupe in celo za hujšanje. Slab dan pa, da bo za naporno in težaško delo, tudi za podpis kakšne pogodbe. Ja, in tudi danes ne hodite k frizerju, kajti tudi slab dan ne bi bil zastrižen je las. Ja, danes pa je dan, ko med drugim slavi blaženi augupet in celo za hujšanje. Slab dan pa, da bo za naporno in težaško delo, tudi za podpis kakšne pogodbe. Ja, in tudi danes ne hodite k frizerju, kajti tudi slab dan ne bi bil zastriženje las. Ja, danes pa je dan, ko med drugim slavi blaženi Avguštin, noveli iz

ki je bil redovni brat. Nadalje slavi tudi sveta Marija Bernarda Bütler, ki je bila redovnica in misionarka. Je pa tudi dan blaženega Petra Wrighta, ki je bil duhovnik, redovnik in mučenec. No in tudi sveti Urban danes praznuje, to pa je bil papež. No in če ste tudi vi med tistimi, ki imate prav danes bodisi rojstni dan ali pa god, z tega mesta vam zaželim vse najboljše. No in poglejmo tudi še na rek iz kmečkega koledarja, ki pravi velikega travna, če pogosto grmi, se kmet dobre letine veseli. No, grmenje in blisk. To smo danes že enkrat slišali. Naj bi morda tudi danes bilo tako. Potem pa bo, morda kljub temu, da je bila dolga suša, letina še kar dobro. Kdor verjame, naj upa. Toliko o tem, zdaj pa še gremo na Primorsko skupaj za skupino Requiem, se tja do pol devetih.

0: Ja, z Primorske pa spet nazaj na Koroško, stvarnost, kajti v studiju se mi je pridružil kolega Aleksander Mak, na vrsti pa so.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Ob izteku drugega kroga za vložitev mandatarskih kandidatur naj bi bila danes v Slovenskem državnem zboru vložena kandidatura prvaka SDS Janeza Janše. Do včeraj zvečer so namreč vse stranke bodoče koalicije potrdile koalicijsko pogodbo in vstop v vlado. Za izvolitev Janša potrebuje 46 glasov, stranke podpisnice koalicijske pogodbe jih imajo zgolj 43, a si Janša lahko obeta tudi podporo stranke Resnica, čeprav ta formalno ne bo del koalicije, kar je potrdil njen prvak Zoran Stevanović. S tem bi Janša lahko še četrtič v zgodovini Slovenije dobil mandat za sestavo vlade. V Selah je bil včeraj uradni začetek gradnje mednarodnega vadbenega centra gasilcev za posredovanje ob naravnih nesrečah. Projekt v okviru programa Interreg Slovenija-Avstrija predvideva dva vadbena centra, enega v Selah, enega v Libeličah v občini Dravograd. Medtem, ko se bodo v Libeličah težiščno šolali v zaščiti proti poplavam, se v Selah osredotočajo na gozdne požare, pojasnjuje župan občine Sele Heribert Kulmeš.
3: Ja, v naših krajih seveda je to gorski svet in tam so posebne sposobnosti tudi potrebne in to upamo, da bomo na ta način uspeli in bo to imelo dejansko en regionalni čezmejni efekt.
2: Vadbena centra v Selah in v Libeličah sta skupno vredna 3,6 milijona evrov. Projekt v Selah naj bi dokončali do junija 2027, v Libeličah do 2028. Slovenska gospodarska zveza bo imela drevi ob 18. v Tinjah svoj redni občni zbor. Zadnje obdobje od leta 2022 da je bilo zahtevno. Zlasti zaradi posledic pandemije in napetih geopolitičnih razmer. Delo gospodarske zveze da je bilo v tem mandatu usmerjeno v podporo članom, krepitev povezav, odpiranje novih priložnosti ter spodbujanje čezmejnega sodelovanja, kako so zapisali v tiskovnem sporočilu. To delovanje želijo nadaljevati in okrepiti tudi v naslednjih 4 letih, so še dodali. Na dnevnem redu bo danes tudi izvolitev upravnega ter nadzornega odbora. Slovenska gospodarska zveza ima skoraj 400 članov. Čeprav Guinnessov rekord ni bil dosežen, pa so v Velenju doživeli izjemen glasbeni trenutek, ko je 4066 harmonik ubrano zaigralo legendarno skladbo Na golici ansambla bratov Avsenik, eno najbolj prepoznavnih instrumentalnih skladb na svetu. Za svetovni rekord bi bili potrebovali več kot 5282 harmonikarjev.
0: Varno na pot s slovenskim sporedom ORF. Ceste na Koroškem in tudi na Južnem Štajerskem so v glavnem normalno prevozne. Iz prometnega uredništva nismo prejeli nobenih sporočil več o kakšnih daljših zastojih. Nekoliko povečan promet slej ko prej pa je na južni avtocesti v smeri proti Celovcu, tam na območju gradbišča od Grabštanja naprej. Po ostalih cestah na Južnem Štajerskem in Koroškem pa, kot rečeno, promet poteka urejeno in brez posebnosti. Želim vam srečno in varno vožnjo.

0: Ja, pa, ko se človek lahko res malo razgibaš, tudi morda malo zaplešeš, medtem pa je ura že 8 in domala 41 minut. In danes smo že zaokrožili tudi naše potovanje od Velenja v Sloveniji preko Primorske, pa sedaj se bomo še enkrat podali tudi na avstrijsko Štajersko. Kajti v Radencih so pred kratkim odprli čezmejno likovno razstavo 10 umetnic in umetnikov iz Avstrije in Slovenije. Dela so nastala pri 32. mednarodni slikarski koloniji z naslovom Vinogradi obeh bregov Mure. Projekt od samega začetka podpirata Pomurski sejm v Gornji Radgoni in občina Avstrijske Radgone. Več v priske pa boste slišali v prispevku kolega Simona Ošlaka Gerasimova.
1: Umetniki in umetnice z obeh strani meje so v prijetnem ambientu znamenitega zdravilišča v Radencih skupno ustvarjali najrazličnejša likovna dela. Vodja slovenske umetniške skupine je bila diplomirana umetnica Cvetka Hojnik.
2: Bistvo je tako, da smo ustvarili tukaj v hotelu Radin in se jim tudi zelo lepo zahvaljujemo za gostoljubnost. Tudi prebivali smo tukaj, razne slikanja smo se malo tudi podružili, vendar pa slikanje je tisto primarno, kar nas druži, umetnike z obeh strani meje. Moje dela so monokromna, to pomeni, da so v eni barvi, ustvarjam v črni barvi in se igram predvsem z teksturami in pa z oblikami.
1: Mariborska umetnica Irena Gajser izpostavlja pomembnost čezmejnega druženja med umetniki v regiji.
3: Lani sem sodelovala že v Bad Ragensburgu, ker je dejansko to, in moram reči, da je zelo prijetno, rada hodim na kolonije, ker je to tudi en način druženja, kjer si izmenjujemo izkušnje, nikoli ni preveč, nikoli vsega ne veš, vedno je kaj novega, pa tudi kontakti med nami slikarji se nekako poglobijo in to je tudi pomembno dan danes, ko je vse v medijih, v medijskih komunikacijah bolj kot pa kaj drugega. Ne?
1: Znani slikar Bogdan Čobal o svojem načinu umetniškega ustvarjanja.
4: Človek sem za motoriko, nosi seboj barvno skladnost, nosi seboj likovne teoretske osnove, ki so postale del podzavestnih, to se pravi paralelnih načinov mišljenja. In čeprav je motiv drugačen, je notranja, kontinuiteta likovnega ustvarjanja enotna.
1: Župan avstrijske Radgone Karl Lautner na občinski ravni podpira projekt prekomejnega ustvarjanja.
5: In erster Linie durch Organisation und natürlich auch mit Mitteln, weil es muss irgendwie finanziert werden. Da werden wir allerdings wiederum von Land Steiermark unterstützt und es wechselt ja alle Jahre. Einmal ist es in Österreich und einmal ist es in Slowenien. Also diese Malerwoche an sich. Und wir waren voriges Jahr dran und jetzt ist heuer Slowenien dran und so arbeiten wir wieder auch in diesem Bereich sehr, sehr gut zusammen.
1: Od samega začetka slikarsko kolonijo podpira Pomurski sejem, kakor navaja izvršni direktor Boris Erjavec.
6: Dejansko je Pomurski sejem organizator, prvi organizator tudi bil tega. Ne? Mi na Pomurskem sejemu smo takrat iskali, mislim pač še moj predhodnik, moj oče, je takrat iskal tudi neko povezovanje. Že itak je bila dobra povezava med Radgono, bi lahko rekel, in tudi sosedno Bad Ragensburg. Ampak takrat je tudi potem še na tem kulturnem področju smo iskali neke povezave in takratni Bezirkhauptmann gospod Kranih je takrat bil zainteresiran in tako je nastala prva, bi lahko rekel, ta mednarodna slikarska kolonija, ki je, bi lahko rekel, ohranila to tradicijo, da recimo ustvarja 5 umetnikov iz Slovenije in 5 umetnikov iz Avstrije te umetnine.
1: Razstava 32. čezmejne slikarske kolonije bo v hotelu Radin na ogled še do konca meseca, avgusta pa bo na ogled tudi na sejmu Agra v Gornji Radgoni.

0: Tako pa nam je zdaj zapel Miki Vlahovič, še dobrih 7 minut do 9. In ker je danes torek, imamo pripravljeno še naslednje.
1: Kaj naj preberem? Z knjižne police v žarišče. Če kdo še dobro knjigo išče.
2: Berem, bereš, biraj.
1: Bera je prava. Naj branje za vse bo spet
2: prava zabava.
1: Prava zabava.
0: Čas je torej spet za tedenski literarni nasvet, ki ga izmenično pripravljajo partneri Slovenske študijske knjižnice v Celovcu, knjigarne Haček in Mohorove knjigarne. No, danes pa bo Iris Špicar, vodja Mohorjeve knjigarne v Celovcu, vam in nam približala knjigo z naslovom Športno srce.
3: Dragi poslušalke, dragi poslušalci, dobrodošli v Mohorjevi knjigarni v Celovcu. Danes bi vam rada predstavila novejšo knjigo od Mojce Gubanc. Knjiga je šla pri naši založbi v Mohorjevi. Mojca Gubanc je slovenska pisateljica in pedagoginja, ki v svojih delih pogosto združuje mladinsko literaturo in športno tematiko. Deluje tudi kot predavateljica in publicistka, pri pisanju pa jo navdihuje predvsem svet športa, ter vprašanja odraščanja, vztrajnosti in življenjskih odločitev. Njena prva knjiga Jaz, košarkar pripoveduje o mladem fantu Blažu, ki skozi šport odkriva svoje vrednote, se sooča s poškodbami in išče ravnotežje med ambicijami ter zasebnim življenjem. Torej gre za zgodbo o odraščanju, kjer ima šport zelo pomembno vlogo pri oblikovanju osebnosti. Podobne teme avtorica razvija tudi v svojem novejšem delu Športno srce, kjer v ospredje postavi mladega športnika Sebastijana. Roman spremlja Sebastijana, ki je že od mladosti močno predan športu, predvsem vzdržljivostnim disciplinam. Njegov cilj je jasen – postati vrhunski športnik. V gimnaziji spozna dekle, ki se prav tako profesionalno ukvarja športom in med njima se razvije ljubezen. Skupaj se soočata z napornimi treningi, pričakovanji in pritiski, ki jih prinaša tekmovalni šport. Avtorica skozi to zgodbo pokaže tudi psihološko plat športa. Dvome, strahove, pričakovanja in razočaranja, s katerimi se soočajo mladi športniki. Hkrati pa poudarja pomen podpore ljubezni in razumevanja v odnosih. Slog pisanja Mojce Gubanc je zelo preprost, razumljiv in blizu mladim bralcem. Zgodba je realistična, vendar hkrati spodbudna, saj bralca opominja, da je pomembno slediti sebi in ne le pričakovanjem okolice. Torej, Športno srce je zgodba o športu, a še bolj o življenju. O tem, kako najti pravo pot, ohraniti strast in obenem poslušati svoje srce.
0: To je bil torej današnji literarni nasvet. Iris Špicar nam je, vodja Mohorjeve knjigarne v Celovcu, je približala knjigo z naslovom Športno srce. Zdaj pa še 4 minute do 9 do svetovnih poročil, ko bomo na to potem vstopili v 4. uro našega jutranjega druženja in seveda boste tudi danes lahko potem med 9. in 10. uro prisluhnili priljubljeni glasbeni oddaji 20 za 5. do 10. In prepričan sem, da bo tudi danes moč slišati mnogo lepih domačih melodij, ki jih prepevajo domači zbori. Zdaj za zaključek te 3. ure pa še prisluhnimo Ani Ropotar, ki bo nam predstavila pesem Verjemi. Ja, verjemite. Vse bo dobro in lepo.

0: Slovenska beseda, domača glasba, to je moj radio.
1: Slovenski spored ORF.
2: Tu se počutim doma.

0: Dobra pesem, boljša pesem, domača pesem.
1: 20 zapetih vse tja do desetih.
2: Slovenski spored ORF.

0: kaj dolg čas. Slovenski spored ORF in tudi tvoj dan bo zanimiv.
1: Zame, zate, za nas.

Pa smo tudi danes prišli do konca današnje oddaje 20 za 5 do 10. S tem pa bomo zaključili tudi današnji jutrni program slovenskega sporeda ORF. Od 6. ure zjutraj sem bil z vami Dominik Hudl in upam, da sem vam lahko olepšal in popestril to današnje jutro. Zdaj ob 10. uri bodo po ustaljeni navadi frekvenco ponovno prevzeli kolegice in kolegi Radia Agora. Točno ob 12. pa na to spet sledi opoldanski žurnal slovenskega sporeda ORF. Z vabilom, da ostanete na tem valu in prisluhnete v nadaljevanju tudi še nadaljnim programskim točkam, se od vas pozdravljam in vam zaželim še lep in prijeten dan. Do prihodnič. Lepo zajmete in srečno.

Agora, obzorja. Lepo pozdravljeni na valovih radija Agora. Poslušate oddajo Agora obzorja na današnji drugi dan delovnega tedna. Danes je torek, 19. maj, 139. dan letošnjega leta, kar pomeni, da je približno 38% leta 2026 že za nami. Je današnji dan prinaša energijo premišljenih potez, jasnih besed in stabilnega napredka, zato izkoristite ta torek po svojih najboljših močeh, v oporo smo tu za vas na radiju Agora. V dnevnem programu danes z vami Bojana Šrajner-Hrženjak.

prva slovenska v našem današnjem druženju na Radiu Agora 105,5. Danes v oddaji gostimo avtorico Ivano Kampuš, ki na svojo knjigo Perlen in deine Hand, Biseri v tvojo dlan, vabi na pot vase, k razmisleku, notranji moči in iskanju svetlobe tudi v težkih trenutkih. Kako lahko iz bolečine nastajajo biseri in zakaj je pomembno prisluhniti sebi, izveste že čez nekaj minut, takoj po glasbi. Zato ostanite z nami na Radiu Agora.

0: Agora, obzorja. Kje se skriva raj? V svetu ali v nas samih? V prispevku bomo odkrivali nežne, a globoke zgodbe iz knjige Perlen in Dajne Hunt, Biseri v tvojo dlan, avtorice Ivane Kampuš. To je knjiga o življenju, bolečini, ljubezni in drobnih trenutkih, ki nas oblikujejo. Z avtorico se pogovarja Asja Boja.
1: Drage poslušalke in poslušalci, danes se bomo podali v svet kratkih zgodb, ki nagovarjajo srce in razmislek. Z nami je avtorica Ivana Kampuš, ki je izdala dvojezično knjigo Perlen in Dajne Hand, Biseri v tvojo dlan. Gre za zbirko kratkih zgodb, ki govorijo o življenju, notranjem svetu, odnosih in iskanju smisla, včasih skozi bolečino, drugič skozi lepoto vsakdanjih trenutkov. Najprej Ivana Kampuš, lepo pozdravljeni in hvala za vaš čas.
2: Zelo rada, dober dan.
1: Ivana Kampuš, če bi se mogoče na začetku kratko predstavili našim poslušalcem. Kdo je Ivana Kampuš?
2: Ja, Ivana Kampuš se je rodila na Tešini v Šentjakobu, v Rožu, v zelo lepem kraju, ki ga sama imenujem Raj. Tu sem hodila v vrtec v Šentpetru, v ljudsko šolo v Šentjakobu in z 10. letom leta 1957, ko je bila ustanovljena slovenska gimnazija, sem vstopila v prvi razred. In ostala do mature, potem sem šla eno leto v Ameriko, v St. Louis, to je čisto v centru osrčju Združenih držav Amerike. Na vrh sem potem študirala v Gracu, tam sem spoznala mojega ljubega moža Janeza in sva se poročila in potem sem prekinila študij in sem dobila dva fantka, enega za drugim. In ja, potem sem pa začela poučevati na Šentpetrski gospodarski višji šoli, takrat je bila 3-letna in potem pa na slovenski gimnaziji. In po upokojitvi sedaj sem pa tule spet v svojem raju na Tešini, kjer je vse res zelo, zelo bujno, zeleno, sploh zdaj, ko je vigret.
1: Najlepša hvala za ta uvod. Če pa se vrneva torej k vaši knjigi, kaj vas je sploh navdihnilo za nastanek vaše knjige Biseri v tvojo dlan, če smem samo prebrati uvodno pesem Biseri drsijo nežno v tvojo dlan. V nemščini je seveda tudi Perlen, Rollen, Liebevoll in Deine Hand. Torej, kaj vas je navdihnilo za nastanek te knjige?
2: Če smem prebrati uvod, ki sem ga sama napisala, ker mislim, da ta uvod najbolje odgovori na to vprašanje.
1: Prosim.
2: Naslov je Zate. Kako nastajajo biseri? Jih rodi bolest ali užitek? Ali zato potrebujemo nekoga ali nekaj, da nam pripomore do tega? Neštetokrat so to zamisli prijateljev, v mojem primeru moje svakinje Kriste, ki jih z veseljem prevzamem in kujem lastne bisere. Tu je nastala zbirka veselih in bolečih slik, ki bi vam jo rada stisnila v roke. O smrti, rojstvu, vstajenju in življenju na drugih planetih. Slike, ki jih razkošno riše življenje. Razmisleki, ki prihajajo iz najglobje notranjosti in se želijo dotakniti najglobljega v vas. Mar ne živimo vsi na tem enem ljubljenem planetu, ki ga imenujemo Zemlja. Mar si ne želimo le najboljše zase in za naše najljubše tu na tej naši zemljici. Povezani smo, kakor so povezani biseri rožnega venca, kakor molitve, ki so jih naše matere skupaj z nami pošiljale v nebesa. Mi vsi imamo to eno sonce, ki nas oživlja in ohranja, pa naj se dogaja tu, na našem planetu ali v kakšnem drugem sončnem sistemu. Lepo je, ko sanjamo vzajemno, in upodabljamo življenje tako, kakor se nam ponuja danes. Življenje, v katerem se učimo ljubiti.
1: Ivana Kampuš, tudi naslov knjige je zelo simboličen. Kaj za vas točno pomenijo biseri?
2: Biser, to je res najlepši kamen, ki ga imamo za nakit. Če pa pomislimo, kako nastaja, da je treba imeti čisto majhno zrnce peska, ki se ga utakne v školko, tam gotovo zaboli, ampak iz tega nastane nekaj zelo lepega, torej tale biser. In biseri v tvojo dlan, naslov je mišljen tako, da je ta cela knjiga neke vrste rožni venec, ki ima tudi te bisere, ki so nanizani drug na drugega in so sicer različni, ker noben biser ni enak drugemu, ampak vsi so enota, ki naj razveseli bralke in bralce.
1: V uvodu tudi omenjate, da biseri nastajajo iz bolečine. Kako se pa to odraža v vašem pisanju?
2: Ja, tu bi mogoče povedala, ja, da je pred 3 leti umrl moj mož in da je to seveda zelo globoka zareza v mojem življenju in me deloma spremlja tudi pri teh zgodbah. So bolečine in mogoče res iz tega nekaj lepega ustvarjamo. In tako poskušam pač tudi jaz.
1: Knjiga pa je dvojezična. Zakaj ste se odločili ravno za slovenščino in nemščino? Zakaj ne samo za en jezik?
2: Zadnja leta veliko prevajam iz slovenščine v nemščino. Slovenske avtorice, avtorje iz Slovenije, pa tukajšnje koroške nemške v slovenščino. In tudi v moji ožji in širši družini je veliko novih prišlekov, ki ne razumejo slovenskega jezika. In torej za te prijatelje in za moje v družini sem si mislila, vedno spet mi pravijo, ja, preberi mi to v slovenščini ali pa preberi mi to v nemščini. Sem pa napravila dvojezično. Še en vzrok je bil ta, da je moja založnica prejšnjih prevodov na Dunaju, založnica založbe Verlagshaus Hernals, prosila, da po vseh teh prevodih, ki jih je že objavila v svoji založbi, pošlem še kakšne svoje lastne stvari. No in to sem seveda z veseljem napravila in ona je pa tudi nemško govoreča, tako da je pač, ja, prijetno, če je v obeh jezikih. In razen tega si mislim, če bi pisala samo v nemščini, to pa moje srce in moja duša ne zmoreta.
1: Komu pa je knjiga Perlen in deine Hand biseri v tvojo dlan predvsem namenjena? A ste razmišljali, na koga naj bi se knjiga obrnila?
2: Pravzaprav ne, ker ko pišem, sedem, imam eno zrnce, ki ga od nekod dobim in potem pridejo misli same od sebe in niso namenjene nikomor osebno, tako da je to neka taka, ja, neko početje, ki je na vdih od zgorej, kjer pravzaprav sama malo stopim v ozadje in to pomeni tudi, da namenjena ni knjiga, ni pisanje nekomu osebno, tudi nobeni skupini, pravzaprav pišem zase.
1: Zgodbe v knjigi so kratke, a zelo globoke. Kako pa poteka vaš ustvarjalni proces? Kako se porodijo ideje?
2: Ja, moj svet je zelo, zelo bogat. Jaz imam v sebi pogled v vse smeri, veselje, žalost, srečo, bolečine, vse je v meni in vse to nastaja potem v knjigi oziroma v zgodbi, kadar je tu tisti impuls, da je treba, da se napiše.
1: Cenjene poslušalke in poslušalci, poslušate pogovor na radiju Agora 105,5. Danes je z nami avtorica Ivana Kampuš in njena knjiga Perlen in deine Hand biseri v tvojo dlan. Govoriva o tem, kako iz življenjskih izkušenj, tudi težkih, nastajajo zgodbe, ki nas nagovarjajo in povezujejo. Ena pa izmed osrednjih idej je, da je raj v nas. Kako pa ste prišli do tega spoznanja?
2: Živim tu v raju, v svojem raju. In ta raj je zelo oseben, ker če pogledam pokrajino okoli sebe, kjer je moj dom, je takšen, kot pa si ga vsak sam lahko predstavlja. Hiše, pa gost, pa lepota okoli mene, ampak v raju, v svojem raju. In ta raj je zelo oseben, ker če pogledam pokrajino okoli sebe, kjer je moj dom, je takšen, kot pa si ga vsak sam lahko predstavlja. Hiše, pa gost, pa lepota okoli mene, ampak v resnici dejansko je pa raj.

0: do doživljajev, ki me mogoče malo razžalostijo, do dogodkov, ki niso tako prijetni, sedaj potem pač odvisi od mene, kako najdem ta raj v sebi. In odvisi od mojega pogleda na vse te dogodke, misli, zunanje okoliščine. Torej, raj se ustvarja v meni.
1: Ivana Kampuš, koliko pa vaših osebnih izkušenj je upletenih v zgodbe v knjigi Biseri v tvojo dlan?
0: Deloma so to izkušnje, deloma so pa to vizije in sanje. Mislim, da skoraj je večji del sanj in vizij, ja, ker na primer v eni zgodbi gradim naselje, v katerem živi velika družina, kjer je veliko hišic in v vsaki hišici je eden od mojih otrok ali pa vnukov in potem je skupna hiša, v kateri imamo kosila, zajtrke in, ja, in čisto ob robu tam je pa lotos in na tem pa pristajajo vesoljska plovila in s tistimi se potem lahko odpeljemo. Torej, to vse pravzaprav ni realno, to je moja vizija, malo tudi moja želja, ja, jaz upam si sanjati. In tako nastajajo moje zgodbe, nekatere iz situaciji tu na svetu, druge pa enostavno iz sanji, iz žel, kako bi bilo, če bi bilo res idealno.
1: Ivana Kampuš, ali imate kakšno zgodbo ali zgodbe, zgodbi, ki so vam ali ki vam je še posebej blizu?
0: Imam zelo zanimivo pesem, ki sem jo dala, vse je v obliki zgodbe ob začetku cele knjige, ki se imenuje Ča-ča-ča. In to bi rada prebrala, potem na vrh bi pa rada tudi povedala, zakaj in kako sem prišla do te zgodbe in kaj mi pomeni in kaj bi lahko pomenilo tudi poslušalcem ali pa bralkam in bralcem. Ča, ča, ča. Bilo je sredi poletja, ko je moj mali svet nenadoma začel plesati. Lestenc v sobi se je premikal, miza se je dvignila od tal, vaza je skočila s police, se razbila s treskom. Bila sem paralizirana, gledala sem ča-ča-ča okoli mene. Vse mi je bilo megleno, v vrtečem se trenutku nisem bila v hiši, v središču dogajanja, vendar sem videla vse od zgoraj. Na začetku se mi je zdelo, da sem nekoliko počasna, vendar mi je uspelo poleteti, lažje in lažje. Ko sem bila že nad hribom in videla vzdihujoče smreke, krošnje bukev pod mano, sem se vprašala, kako je to mogoče, da se da vse tam spodaj tako cveti, tako diši, čeprav je tornado uničil hišo. Ampak morda jo je samo premaknil. Ali vidiš škratke, skrbijo za vaš vrt? Ali vidiš palčke? Pod vrtnicami rahljajo zemljo. Tvoja hiša ni samo premaknjena, sedaj je urejena. Tvoje zaznavanje se je spremenilo. Zdaj gledaš z drugačnimi očmi. Vse doživljaš od zgoraj. No in brezizrazno. Oglej si svojo okolico, ta čudoviti lesk, te krasne barve, vse izžareva veselje, celo kamenje na polju, trava, krtine. To poletje je najlepše v tvojem življenju. Lavi, kje si bila prej? Zakaj si zdaj tukaj z mano? Oh, ti neumna stvarca, tvoje oči so bile slepe z vsemi svojimi skrbmi in tvoja ušesa so bila gluha od strahu. Uničujoča nevihta te je prebudila iz nočne more. In ali vidiš, ko se tvoj navidezno nesrečni svet sesuje, se gradi nov, blagoslovljen. Zakaj bi torej tarnala in se pritoževala? Zate je vedno poskrbljeno. Vedno. Ja, to je bila zgodba.

0: glasba ča-ča-ča, oziroma pesem, neke vrste balada, ampak s srečnim koncem, kakor se vzame, ker ob začetku je seveda katastrofa, ujma, ali pa kakor bi rekel, nekaj zelo groznega, kar se ti dogaja, zgodi in lahko se potopiš tam notri in trpiš v nedogled, lahko pa se tudi dvigneš nad situacijo in spremeniš pogled na vse to. Kot sem že prej rekla, vse odvisi od pogleda na situacije in v tem primeru je celo tako, da ti neka notranja pomoč, ki sem jo jaz poosebila in ji dala ime Lavi, v zgodbah zadej v knjigi pride tudi ime Ljuba v slovenskem delu. In ja, to je pa neke vrste notranji glas oziroma notranji jaz oziroma bi lahko nekdo tudi rekel, to je pa angel varuh. Tako je malo romantično, ampak iz te strašno hude zgodbe, ki te doleti, se lahko razvije nekaj zelo, zelo lepega, lepšega kot kdaj prej.
1: Ivana Kampuš, kako pomembna pa je za vas simbolika, torej narava, svetloba, notranji svet verjetno igra še največjo vlogo, predvidevam.
0: Ja, moj notranji svet, kot sem že rekla, je zelo, zelo bogat. Veliko premišljujem, veliko gradim v sebi lepega in uživam vse to pravzaprav, čeprav navzven ni kaj vidno. Ker simbolika, srce, sonce, vse to ni samo simbol, to je nekaj čisto konkretnega. Če si mislim, kako me sonce greje, pa vse ostale, kako močno bije srce v meni in v vsakem izmed nas, da nas osreči, da nam da življenje, da nam omogoča vse, kar hočemo opraviti na tem svetu. Ja, v tem je veliko bogatstvo in tega se zelo zavedam. In če hočem živeti dobro, potem slabim situacijam tudi meni pride dosti krat do tega, da je nekaj, da se zgodi kaj hudega. Potem poskusim v sebi ustvariti dobro počutje in to se mi zdi, da je potem nek impuls, ki osreči celo telo, vsako celico, vsak atom v telesu, tako da izžareva to veselje in me potem dvigne. In ja, to je en dober način, kako se sama lahko dvignem iz blata. Je tudi pri meni blato brez skrbi.
1: Ivana Kampuš, kako pa pomembno vlogo ima po vašem mnenju literatura danes v tem hitrem svetu?
0: Moja želja je, da bi se bralo to, kar v literaturi ustvarjajo naši imenitni avtorji in avtorice, ker je to odsev lepote, pa tudi bolečin in rasti iz vsega tega, kako se dvignemo iz vseh nevšečnosti, kako gledamo, da je vse vedno lepše in to nam literatura lahko zelo pripomore. Jaz imam tu na primer eno pesem, ki si jo vedno spet kličem v spomin, to je Goethejeva Das Göttliche, o tem, kako so nadnaravna bitja, edel sei der Mensch, hilfreich und gut, denn das unterscheidet ihn von allen anderen Wesen, heil den edlen Wesen, die wir ahnen, ihnen gleiche der Mensch. In to sem deloma tudi prevedla v moji knjigi Polet v moj svet, ki je šla leta 17. To je ena mojih najljubših pesmi, ker me dviga in tako literatura tudi lahko dviga, če se najde prave naklade. Svetovna literatura jih ima nešteto, polno, tudi sedanja, sodobna. Mislim, da bi bil svet dosti lepši, dosti boljši, če bi ljudje vedeli, kakšne zaklade imajo okoli sebe v knjigah, pa tudi v kakšnih podcastih dan danes. Tudi to je zanimivo ali pa branja. Vedno več možnosti je, ki se jih nudi, ki jih lahko upoštevamo in uporabimo zase v svoj prid. da dvigamo sebe in ves svet v lepše.
1: Ivana Kampuš, kakšni pa so vaši načrti ali želje za prihodnost? Ali pripravljate tudi že novo knjigo?
0: Ja, tu imam veselo novico, da se ena knjiga že pripravlja, je že precej daleč. Ta knjiga bo išla v Mariboru in se imenuje Dragulji Elštejne, bo tudi dvojezična. To pa niso zgodbe, temveč pesmi, spiritualne pesmi in tudi bolj splošne pesmi. Na to se zelo veselim, to bo verjetno še letos, da bo ta zagledala beli dan. In sicer pa trenutno par stvari imam ja v predalu, v računalniku, ampak konkretno ne pripravljam ničesar, tako da sem zelo prosta v svojih ustvarjalnih podjetjih.
1: Knjiga Perlen in deine Hand, biseri v tvojo dlan, je torej izšla pri Verlagshaus Hernals na Dunaju. Na voljo je pri omenjeni založbi, spletna stran pa se glasi verlagshaus-hernals.at ter seveda v knjigarnah. Ivana Kampuš, najlepša hvala za vaš čas in naj pod vašim peresom nastane še veliko takih čudovitih in globokih zgodb.
0: Najlepša hvala, da sem smela biti z vami.
1: Jaz se zahvaljujem.

0: Agora, obzorja.
1: Jutri, v sredo 20. maja in v četrtek 21. maja, pa tudi v petek 22. maja ob 20. uri zvečer, bo v Celovškem prireditvenem središču iKult ponovitev glasbeno-plesne predstave o skladatelju Gustavu Malerju, Ljubezni Malerja. V režiji Alenke Hein bodo nastopili Thomas Unterreina na klarinetu, Maksime Gans na violončelu in Roman Pehman na akordionu. Večere pa bo s plesom popestrila plesavka Rada Kovačevič. Vabljeni vse tri dni zapored, torej jutri, v četrtek in petek ob 20. uri zvečer u iKult.
2: Get your wig in place, little boy. People are not your toy. Who

Krasni novi svet in Vlado Kreslin, do polne ure slovenska glasba, v nadaljevanju akustični in pesem Ta noč je moja.

Agora, obzorja. Ura je 11 nekaj minut, na radiju Agora pa vas danes spremljam Bojana Schreiner Hrženjak. Vabim vas k poslušanju torkovega programa našega radija, ko običajno pogledamo nekoliko širše in se skupaj ozremo po Evropi. Tako bo tudi v tej uri, zato nikar ne preklapljajte. Na spored prihaja sveža oddaja Vive l'Europe, ki prinaša zanimive zgodbe, poglede in utripe z evropskega prostora.

Muzika za uvod, zdaj pa k resni temi. Visoka inflacija, pomankanje delovne sile, energetska odvisnost in geopolitični pretresi. To so le začasne krize ali začetek nove gospodarske realnosti. Kako lahko Avstrija in Evropa izstopita iz obdobja kriz? Zakaj Avstrija izgublja konkurenčnost in zakaj reforme tako težko zaživijo? Čez nekaj minut bomo v oddaji Vive l'Europe z direktorjem Dunajskega inštituta za ekonomske raziskave govorili o gospodarskih krizah, demografiji in političnih izzivih sodobne Evrope.

0: Agora, obzorja.
1: V četrtek 21. maja bodo v Šenpetru pri Šentjakobu v Rožu izvedli sklepno prireditev Impuls. Gre za prireditev tamkajšnje dvojezične višje šole za gospodarske poklice. Gledališka skupina dijakin in dijakov bo zaigrala Butalce Frana Milčinskega. Butalci pa se imajo za zelo pametne in pomembne, čeprav so v resnici precej omejeni. Knjiga v njih vam je verjetno znana, saj gre za eno največjih slovenskih knjižnih uspešnic, ki je še danes zelo priljubljena prav zaradi brezčasnega humorja in družbene kritike. Torej, vabljeni v četrtek 21. maja ob 19. uri v Šentjakob v Rožu.

Skupina Papir je bila tole, ker slovensko glasbo pač tako zelo radi vrtimo na našem radiju Agora. To je bilo pravzaprav vse, kar smo vam pripravili za torkovo dopoldne, ki predstavlja polovico dnevnega programa. Nadaljujemo popoldne ob 13. ko vas povabimo na skupno petje in muziciranje v soboto. Asja Boja nas bo spomnila na 120 let Slovenskega prosvetnega društva Šentjanž. Spomnili pa se bomo tudi 50. obletnice furlanskega potresa in skupnega projekta prvega programa Radia Slovenija in Radia Trst A v Špetru. Med drugo in tretjo namreč zavrtimo prispevek z včerajšnje oddaje RTV Slovenija Sotočja. Vse to popoldne, ko vas v oddaji Agora Divan pozdravim, Bojana Šrajner Hrženjak. Zdaj pa besedo predajam kolegom in kolegicam slovenskega sporeda ORF.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Francoski finančni minister Roland Lescure je danes pozval Mednarodni denarni sklad in Svetovno banko, naj storita več za pomoč državam, ki so zaradi vojne na Bližnjem vzhodu najbolj ranljive. Lescure v Parizu gosti finančne ministre in guvernerje centralnih bank držav skupine G7, s katerimi razpravljajo predvsem o gospodarskih posledicah vojne med Združenimi državami in Iranom. Evropski komisar za gospodarstvo Valdis Dombrovskis je na srečanju podaril, da energetska kriza ne sme biti razlog za zmanjševanje pritiska na Rusijo, ameriški finančni minister Scott Bessent pa naj bi zbranim zagotovil, da je umik ameriških sankcij na rusko nafto le začasen ukrep. Ameriški zunani minister Marco Rubio je napovedal nove sankcije proti kubanskim vladnim agencijam, ministrom in predstavnikom države. Celoten režim je označil za grožnjo ameriški nacionalni varnosti. Ameriška vlada stopnjuje pritisk na Kubo, krepijo se strahovi, da se Američani pripravljajo na venezuelski scenarij. Kubanski predsednik Miguel Díaz-Canel je včeraj dejal, da Američane ob morebitnem napadu čaka krvav odgovor in poudaril pravico države do samoobrambe. V izbruhu ebole v Demokratični republiki Kongo je po navedbah lokalnih oblasti umrlo najmanj 131 ljudi, več kot 500 je okuženih. Svetovna zdravstvena organizacija je izbruh trenutnega seva ebole razglasila za mednarodno izredno stanje. Med okuženimi je tudi ameriški zdravnik, ki so ga prepeljali v Nemčijo, kjer ga bodo zdravili. ZDA so medtem prepovedale vstop tujim potnikom, ki so v zadnjih 21 dneh obiskali prizadeto državo. Slovenija danes zaznamuje prvi dan lipicanca, ki ga je vlada razglasila v začetku leta. Prav 19. maja leta 1580 so podpisali dokument o ustanovitvi kobilarne Lipica, zato ima ta dan za državo poseben zgodovinski in kulturni pomen, so sporočili iz kmetijskega ministrstva. Lipicanec predstavlja eno redkih slovenskih kulturnih in naravnih dediščin, ki je dosegla svetovno prepoznavnost ter trajno zaznamovala evropski in svetovni kulturni prostor.
3: Od belih konjev zdaj k belim oblačkom. Pogled na vreme na Koroškem. Nestanovitno je, trenutno je sončno z nekaj oblačnostjo na nebu. Popovdne se bodo krajevno pojavljale kratkotrajne plohe največjih bo na zgornjem Koroškem. Ponekod bo lahko tudi grmelo in bliskalo. Ob šibkem vetru temperature dosegajo 15 do 21 stopinj Celzija. Jutri v sredo bo še naprej spremenljivo. Sprva bo nekaj posamične megle, čez dan pa bo znova mešanica gostih oblakov in sončnih obdobij.
0: Koroška v živo. Studio ob 12.
3: Naši temi danes v Selah so sinoči položili temeljni kamen za gradnjo novega centra za usposabljanje gasilcev za posredovanje ob naravnih nesrečah. In Slovenci v Italiji obeležujejo letos 25-letnico zaščitnega zakona. Pravni dokument je končno priznal tudi Slovence na Videmskem. In pregledali bomo aktualno dogajanje. Lepo pozdravljeni. Cenjene poslušalke, dragi poslušalci, pri opodanski informativni oddaji slovenskega sporeda. Iz deželnega studija v Celovcu se vam na današnji torek, 19. maja, oglašam Franci Rulic. Ja, in čisto aktualno vest imamo, ker ti tik pred oddajo smo prejeli tiskovno izjavo Slovenske prosvetne zveze, v kateri poročajo o spremembi vodstva pri Slovenski prosvetni zvezi in pri centru KNK v Šentjanžu v Rožu. Po skoraj da 10-letnem delovanju v funkciji poslovodje in tudi predsednika se bo Mitja Rovšek posvetil novim izzivom in s 1. augustom predal vodstvo v roke Julije Šelanda Obid. Nova poslovodkinja Slovenske posvetne zveze bo torej Julija Šelanda Obid od leta 2020. Dalje je poslovodkinja KNK centra v Šentjanžu, za katerega pa je že leta prej opravljala razne naloge. Pri Slovenski posvetni zvezi je vodila projekt Slogled in je pristojna za gledališko dejavnost. Na občem zboru Slovenske posvetne zveze v januarju 2023 je bila izvoljena za prvo podpredsednico Slovenske posvetne zveze. Po stroki je Julija Šelanda Obid prevajalka za angleščino, ruščino in slovenščino. V vlogi predsednika bo Rovšek formalno ostal do naslednjega rednega občnega zbora, ki bo predvidoma januarja 2027. Poslovodstvo KNK centra v Šentjanžu pa bo s 1. Septembrom prevzela Darja Miškulnik Stojanovska. Zdaj pa k naši prvi temi v žurnalu. V Selah je bil včeraj uradni začetek gradnje mednarodnega vadbenega centra gasilcev za posredovanje ob naravnih nesrečah. Projekt v okviru programa Interreg Slovenija-Avstrija je vreden 1,8 milijona evrov. Od tega je 3,4 milijona evrov nepovratnih evropskih sredstev. Gasilski centr naj bi dokončali do junija prihodnega leta. V Libeličah, v občini Dravograd v Sloveniji, so že začeli graditi vadbeni center, ki bo hkrati gasilski dom za lokalno gasilsko društvo in večnamenska dvorana. Tudi ta projekt je ocenjen z 1,8 milijona evrov. Dokončali ne bi ga do leta 2028. Medtem, ko se bodo v Libeličah težiščno šolali v zaščiti proti poplavam, se v Selah osredotočajo na gozdne požare, pojasnjuje župan občine Sele Her. Robert Kulmeš iz socialdemokratske stranke.
4: Ja, v naših krajih seveda je to gorski svet in tam so posebne sposobnosti tudi potrebne in to upamo, da bomo na ta način uspeli in bo to imelo dejansko en regionalni čezmejni efekt.
3: Tako župan Herbert Kulmeš. Objekt v Selah je načrtoval arhitekt Nanti Čertov.
5: Stavba bo pretežno iz lesa, stranske strani pa bodo iz betona. Tako da se lahko reče, da kot stare kmečke hiše tu na vasi, bo tudi ta stavba masivna oziroma iz lesa. Stavba je pravzaprav razdeljena na dve reči. Na eni strani garaža za požarno brambo, okoli garaže stranske prostore, na drugi strani pa prostore za šolanje oziroma za komunikacijo. Oblika stavbe je pravzaprav simbolizira tudi košuto, se pravi greben košute, ki je simboliziran tudi na grbu občine Sel.
3: Cilj projekta z naslovom RES2ND, kar pomeni Resilience to Nature Disaster, odpornost proti naravnim katastrofam je tudi usklajen in učinkovit nastop operativnih enot pri čezmejnih intervencijah. Vodilni partner projektu je občina Dravograd. Včeraj se je dogodka v Selah udeležil podžupan občine Dravograd Robert Plimon.
6: Ja, res je, nosilec projekta je občina Dravograd. V tem primeru se je formalno na papirju, sicer gre pa za en lep primer čezmejnega, če sploh še lahko o meja govorimo, sodelovanja, se pravi med občino Dravograd in Selami, oziroma konkretne Libeličami in Selami. Kar se nas, našega dela, naših Libelič tiče, bomo pridobili en objekt, za katerega si krajani, krajanke oziroma gasilci Libelič že zelo dolgo prizadevajo. Že več desetletna želja je po tem objektu in tukaj se je izkazala priložnost, ki smo jo seveda zgrabili in šli v to partnerstvo. Smo pa veseli, da je tudi na tej strani pripravljenost in takšen način sodelovanja nas bo pa še bolj povezal.
3: Projektni partneri so občina Sele, gasilski zvezi Koroške in Slovenije ter Geopark Karavanke, ki je operativni izvajalec projekta. Direktor Geoparka Karavanke Gerald Hartmann poudarja, da ne gre samo za posredovanje praktičnega znanja, temveč tudi za usklajen nastop v primeru nesreč.
7: To je zdaj že drugi projekt v okviru Geoparka Karavanke, katerega usmerjamo na to zadevo in zelo smo ponosni, da smo tudi tega prijeli. Seveda vedno v geoparku v čezmenem smislu, ker se moramo zavedati, da take dogodke so vedno čezmene in pomoč rabimo na vsak stran meje. In z temi centrami tukaj v občini Sele oziroma tudi v občini Dravograd oziroma na Lebeličah, imamo v namen, da ponujamo res efektivno ponudbo za izobraževanje, kako se čezmejno v takem dogodku lahko sodeluje.
3: Včeraj so torej položili temeljni kamen za gradnjo varnostnega centra v Selah. Za nas je bil na prireditvi oziroma pri dogodku urednik Martin Cvita, to pa s nemaljno ekipo, tako da boste v eni izmed naslednjih oddaj Dobodan Koroška, Dobodan Štajerska videli tudi posnetke z tega dogodka. Nekaj slik pa lahko vidite tudi že danes na naši spletni strani na naslovu slovenci.orf.at. Zdaj pa preglejmo, kaj je še novega pri nas in pri sosedih. Pri mikrofonu je Aleksander Mak.
8: Ob izteku drugega kroga za vložitev mandatarskih kandidatur naj bi bila danes v Slovenskem državnem zboru vložena kandidatura prvaka SDS Janeza Janše. Do včeraj zvečer so namreč vse stranke bodoče koalicije potrdile koalicijsko pogodbo in vstop v vlado. Za izvolitev Janša potrebuje 46 glasov. Stranke podpisnice koalicijske pogodbe jih imajo zgolj 43. A si Janša lahko obeta tudi podporo stranke Resnica, čeprav ta formalno ne bo del koalicije, kar je potrdil njen prvak Zoran Stevanovič. S tem bi Janša lahko še četrtič v zgodovini Slovenije dobil mandat za sestavo vlade. Slovenska gospodarska zveza bo imela drevi ob 18. v Tinjah svoj redni občni zbor. Zadnje obdobje od leta 2022, da je bilo zahtevno, zlasti zaradi posledic pandemije in napetih geopolitičnih razmer. Delo Slovenske gospodarske zveze, da je bilo v tem mandatu usmerjeno v podporo članom, krepitev povezav, odpiranje novih priložnosti ter spodbujanje čezmejnega sodelovanja, kako so zapisali v tiskovnem sporočilu. To delovanje želijo nadaljevati in okrepiti tudi v naslednjih 4 letih. Na dnevnem redu bo danes tudi izvolitev upravnega ter nadzornega odbora. Slovenska gospodarska zveza ima skoraj 400 članov. Države članice šengenskega območja so lani uspešno vrnile 28% državljanov tretjih držav brez pravice do bivanja v EU, kar je največji delež v zadnjih 10 letih, so sporočili z Evropske komisije. Na zunanjih mejah so zabeležili nekaj manj kot 180 tisoč nezakonitih prehodov. K napredku so po navedbah komisije med drugim prispevale spremembe nacionalne zakonodaje držav članic, namenjene uporabi Evropskega pakta o migracijah in azilu, ki se bo začel v celoti izvajati 12. junija. Čeprav Guinnessov rekord ni bil dosežen, pa so v Velenju v nedeljo doživeli izjemen glasbeni trenutek, ko je 4066 harmonik ubrano zaigralo legendarno skladbo Na golici ansambla bratov Avsenik, eno najbolj prepoznavnih instrumentalnih skladb na svetu. Za svetovni rekord bi bili potrebovali več kot 5282 harmonikarjev.
3: Aleksander Mak je strnil vesti, zdaj pa poglejmo krojakom v Italijo. Senatorka demokratske stranke v rimskem parlamentu Tatjana Rojc je v včerajšnji oddaji Radija Slovenija spregovorila o zaščitnem zakonu za Slovence v Italiji. Letos obeležujejo 25-letnico pravnega dokumenta, sprejet je bil leta 2001. Zaščitni zakon, da je končno priznal tudi Slovence na Videmskem, poudarja Tatjana Rojc.
9: Zaščitni zakon je dejansko naša Magna Carta, kar pomeni, da združuje vse tiste potrebe, zahteve in bi rekla to, kar smo imeli potrebo, da je urejeno znotraj nekega zakona. Posebej pa je dragocen ta zakon prav za Slovenske na Videmskem, ker končno je tudi Videnska pokrajina dobila status zaščite, tak, kakršen ga smo ga imeli dotlej in ga še implementirali z zaščitnim zakonom v letu 2001. Kar pomeni, da mi smo bili kot Tržačani in Goričani nekako privilegirani, če pomislimo na Vidensko pokrajino in na naše Slovence v naših dolinah in v Benečiji, ampak zaščitni zakon je končno postavil stvari na pravo mesto, kar pomeni, da so lahko naši Benečani, naši Rezijani, Slovenci v Terski dolini, v Kanalski dolini nadoknadili in to dokazujejo iz dneva v dan ves tisti čas, ki ga ni bilo prej. Oni so imeli zelo težke razmere, tudi v 70-ih letih vemo, kaj vse se je dogajalo. Znamenita knjiga Mračna leta Benečije pove marsikaj. Veliko zahvalo moramo do naših čedrmacov, do slovenskih duhovnikov, do vseh tistih, ki so začeli v tistih letih zares ta preporod in ki danes, vedno to povem, cvete, kulturno središče smo. Vsa dogajanja, vse, kar se dogaja, kolektiv Robida, prej postaje Topolovega, pesnice, ustvarjalci, to je lahko dobilo tisti pravi zagon prav zaradi zaščitnega zakona. Zakon je absolutno aktualen, brez zakona bi bili v hudih težavah zaradi kaosa, ki bi nastajal vsakič, ko bi prišlo do kakšnih težav. Seveda bi bilo treba najprej posodobiti financiranje zakona, ker je ustavljeno že 25 let razen tistih 500 tisoč evrov, ki smo jih dobili v prejšnjem finančnem zakonu in to se mi zdi, da je bistveno zaradi vseh dejavnosti, ki jih imamo na našem teritoriju od Trsta do Trbiža, je tistih 10,5 milijona zdaj odločno premalo. To je prvo. Druga postavka je, da ni še udejanjen 26. člen, ki pravi, da mora država zagotoviti olajšano zastopstvo v parlamentu, celo v obeh zbornicah parlamenta. Seveda imamo še veliko odprtih vprašanj na šolskem področju, recimo. Avtonomija na šolskem področju še ni udejanjena. In ko si zamišljamo avtonomijo, ne pomeni, da bi mi želeli kakšno anarhijo, ampak nasprotno, da bi imeli naš deželni šolski urad, ki skrbi za slovenske šole v Italiji, oziroma za državne šole s slovenskim učnim jezikom, da bi imel direktni stik z ministrstvom, ker so naše, recimo, potrebe različne od potreb šol z jezikom večinskega naroda. Mislim pa, da je kljub temu zelo potrebno, da ga imamo in zelo prav, da ga imamo.
10: Tako senatorka demokratske stranke v rimskem parlamentu Tatjana Rojc, slišali ste odlomek pogovora iz radijske oddaje Sotočja, celotno oddajo, v kateri je bila nadaljnja tema ravnateljsko mesto na slovenski gimnaziji v Celovcu, pa najdete na spletu, na spletni strani RTV Slovenija. Kot vedno pa najhitreje najdete tja preko naše spletne strani na naslovu slovenci.of.at. Tam kliknete na okence s Tatjano Rojc in spodaj na strani boste našli povezavo. Ja, in s tem smo ob 12:18 na koncu opodanske informativne oddaje. Za vašo pozornost se vam zahvaljujem, Franci Rulic. In vas vabim k poslušanju še naprej ob 12:30 bo na tem valu žurnalu nemškem jeziku, na to sledi še pogled na Štajersko. Do tja pa, kot je to običajno, nekaj prijetne glasbe.

0: Lovski pevski zbor Železna kapla,
1: taboraška skupina Tamika,
0: Klonk kvadrat iz Grabštanja,
1: Obirčki in mešani zbor pevskega društva Obirsko.
0: Obirska poje v soboto 23. maja
1: ob 19. uri v gostilni Kovač na Obirskem.
2: Pevsko društvo Sele vabi na koncert Pesmi sosedov. Nastopajo moški pevski zbor Bilka, vokalna skupina Oktakord, ter otroški mladinski in mešani zbor pevskega društva Sele. Na binkoštni ponedeljek ob 18. uri v Farnem domu v Selah.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot. Lučane.
3: Lojča.
4: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
5: Ura je 13 nekaj minut, lepo pozdravljeni v popoldanskem programu Radija Agora. Z vami sem Bojana Šrajner Hrženjak in vabim vas k poslušanju oddaje Agora Divan. V njej preverjamo zanimivosti v Štajerski regiji, pogled pa usmerimo tudi čez mejo. Ja, kaj vse prinaša današnji program, bomo razkrivali sproti, seveda pa ne bo manjkalo niti izbrane glasbe po izboru našega glasbenega urednika, to je Žan Hebar. Ostanite v prijetni družbi Radija Agora.

Muzika za uvod v pestro popovdne, naj bo v družbi radija Agora. Je neko noč so ljudje sedli za mizo ali ob toplo peč in skupaj zapeli. Ta tradicija družabnega petja se v številnih krajih ohranja še danes, tudi v soboti. Tam so z aprilom znova začeli s popoldnevi skupnega petja in muziciranja. Ob spremljavi citar harmonike se enkrat mesečno srečujejo domačini in gostje ter ustvarjajo večere za dušo in srce. Kako potekajo, zakaj privabljajo vse več ljudi ter kje in kdaj se jim lahko pridružite, ali z glasom ali celo z instrumentom, izveste v nadaljevanju oddaje.

0: Und ja, kommt einfach bitte.
1: Takšna priložnost je vsekakor vredna, da jo izkoristimo. Tradicije namreč živijo naprej le, če jih skupaj ohranjamo in podpiramo. Morda pa se tudi sami pridružite odprtemu petju in muziciranju v soboti. Enkrat mesečno to posebno doživetje za dušo in srce vaščani Sobote ponujajo v starem gostišču Mrt.

Naslednja priložnost petja in muziciranja z vaščani v Soboti bo 31. maja ob 16. uri v samem centru Sobote. Pojejo in igrajo v gostišču Mrt.

0: Escocesa.
1: Agora divan.
2: Vsak dan od 13. do 15.
1: Danes ob 19:30 bo v Vetrinskem dvoru v Mariboru dvojezični literarni performans med poezijo, prozo in zvokom. Zwischen Poezij, proza und Klang. Nataša Gangl in Aleš Steger v skupnem poetičnem dialogu, napetem med pomenom in zvenom, ustvarjata zvočne pokrajine in odpirata nove razsežnosti jezika onkraj meja držav. Torej vabljeni na posluh, Nataša Gangl bo v svojih eksperimentalnih govorjenih besedilih prepletala jezik, performans in družbeno refleksijo. Poznana pa je tudi po tem, da se pogosto posveča dvojezičnosti prostora na avstrijsko-slovenski meji. Za besedilo Da sta, tam kam, v prevodu Aleša Štegra, je prejela tudi nagrado Ingeborg Bachmann. V njem se poglablja v zamolčane sledi nacističnega zločina na Štajerskem ob koncu druge svetovne vojne. Nocoj ob 19:30 v Vetrinskem dvoru v Mariboru, torej dvojezični literarni performans med poezijo, prozo in zvokom. Ponovitev pa bo v sredo, torej jutri 20. maja ob 19:30 v Ljubljani in sicer v pritličnih prostorih na Mestnem trgu 2.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Jutri v sredo 20. maja bo popoldne v Pavlovi hiši v Potrni zaključna prireditev projekta Mura Calling. Po skupnih aktivnostih v lokah in urbanih območjih ob Muri ter večji opoldanski akciji na trgu Frauenplatz se bodo tokrat dobili starejši dijaki in dijakinje iz Slovenije in Avstrije. Po pozdravu in skupni večeri se bodo osredotočili na kratke prispevke o prihodnosti regije in kreativne ideje za širjenje in igrivo pridobivanje izkušenj ter na razpravo o možnem nadaljevanju in nadgradnji projekta. Vstop je prost, tako da lepo vabljeni jutri popoldne v Pavlovo hišo na prireditev Mura Calling.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Lep popoldan in pozdravljeni na radiju Agora. Z vami sem Bojana Schreiner Hrženjak in upam, da vam današnji torek prinaša dobro voljo, prijetne trenutke in ravno pravo mero energije za nadaljevanje dneva. Če ste pri kosilu, dober tek, če ste na poti, pa vozite varno in mirno. Mi pa ostajamo v vaši družbi z izbrano glasbo, zanimivimi vsebinami in prijetnim radijskim popoldnevom. Veseli smo, da poslušate Radio Agora. Vabljeni, da ostanete z nami še to uro torkovega popoldneva.

Čudovita Nina nam je naredila uvod v zadnjo uro popoldneva z radijem Agora. V nadaljevanju pa bo govor o leta 2001 sprejetem zaščitnem zakonu za Slovence v Italiji, ki je bil zelo pomemben za Slovence na Videmskem. Tudi tu so potrebne spremembe, ugotavlja senatorka demokratske stranke Tatjana Rojc. Nekaj podrobnosti o tem nas čaka že v tej uri. Še prej pa nas Asja Boja spomni na zavidljiv jubilej. 120 let predanosti kulturi, jeziku in skupnosti. Slovensko prosvetno društvo Šentjanž letos praznuje častitljiv jubilej, ob katerem se ozremo v bogato preteklost, živahno sedanjost in prihodnost društva. Več informacij v nadaljevanju programa.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Danes v studiju gostimo Nadjo Kojšnik, predsednico Slovenskega prosvetnega društva Šentjanž, ki letos praznuje izjemnih 120 let delovanja. Pogovarjali se bomo o zgodovini društva, njegovi vlogi danes ter o jubilejnem koncertu, ki je potekal v soboto 17. januarja. Ostanite z nami in prisluhnite pogovoru o kulturi, skupnosti in ljudeh, ki že več kot stoletje soustvarjajo kulturni utrip Šentjanža. Pogovor je pripravila Asja Boja.

0: Danes v studiu prav lepo pozdravljam Nadjo Kojšnik, predsednico Slovenskega prosvetnega društva Šentjanž. Društvo letos praznuje izjemnih 120 let delovanja, zato se bova pogovarjali o njegovi bogati zgodovini, današnjem utripu kulturnega življenja in pogledu v prihodnost. Najprej, Nadja, lepo pozdravljena in hvala za tvoj čas.
1: Dobar dan.
0: Nadja, kaj zate osebno pomeni, da je Slovensko prosvetno društvo Šentjanž dočakalo 120 let delovanja?
1: Ja, kaj osebno? Jaz sem povezana z društvom že od, kar sem majhna, 5 let stara in seveda, da smo zdaj tako daleč, je imel posebno veselje, ker se vidi, da še vedno ljudi radi delajo za slovensko besedo, in upam, da tudi še naslednjih 120 let naprej.
0: Če se pa za trenutek ozreva nazaj, kaj so po tvojem mnenju najpomembnejši mejniki v zgodovini društva?
1: Najpomembnejši mejniki so na vsak način, mi rekla, ustanovitev tamoraške skupine. To je en del naše kulture v Šentjanžu, identitete. In druga stvar tudi na vsak način ustanovitev gledališča. Najprej otroških gledaliških skupin in s tem smo potem šli do profesionalnega gledališča in iz tega je sedaj pa tudi nastala teater Rampa, to društvo teater Rampa in mi pa to zdaj seveda zasledujemo naprej in imamo že naraščaj.
0: Kako pa pridobite naraščaj, no ne morem zdaj mimo tega, da ne vprašam?
1: Ja, v bistvu s tem, da imam sama 3 deklice, mi je bilo zelo važno, da tudi one spoznajo to društveno delovanje in jaz sem tako uživala v gledališču in toliko veščin in stvari sem odnesla iz tega, da sem mislila, ja zdaj bo pa treba nekako ustanoviti eno skupinco in smo se pozanimali na okoli, najprej seveda po vasi in potem pa v sosednjih vaseh in prijatelji in nekako je to šlo na okoli in so govorili ljudje med seboj in tako imamo pa zdaj 2 mlajši skupini, ki zdaj delujeta 1 leto in mladinska skupina pa deluje že 5 let.
0: Društvo pa je seveda takrat nastalo v povsem drugačnih časih. Kaj misliš, da se je skozi vsa ta leta ohranilo kot njegovo bistvo? Mogoče izpostavila si že sama, torej tamburice, gledališče je še kaj takega.
1: V bistvu so to v našem društvu tiste največje stalnice, ki jih zasledujemo in seveda ohranjanje jezika in ohranjanje slovenske besede. In to povezovanje tudi slovensko govoreče publike in nemško govoreče publike.
0: Kako pa se društvo danes sooča z izzivi sodobnega časa, s spremenjenimi navadami, tehnologijo, mogoče drugačnim tempom tudi življenja?
1: To je zelo dobro vprašanje. Veliko razmišljamo o temu in ja, res je težko, sploh pa, kar se tiče tudi teh administrativnih stvari, ki jih imamo vedno spet, ali so to prošnje v Avstriji, v Sloveniji, ta digitalizacija. K sreči nas je veliko mladih tudi v društvu, ki se spoznajo in si razdelimo potem to delo drugače, bi sama obupala, ker drugače nisi prisoten kot društvo, če nisi na socialnih omrežjih, ljudi te ne vidijo in ja, sem res vesela, da nas je toliko drugače, bi bilo težko.
0: Koliko pa vas je približno?
1: Ja, tako aktivnih, ko bi rekel, to je ta ožji odbor, nas je 6 do 8, ki res redno delamo, to pomeni, da med tednom ima vsak svoje delo, ali je to, da napišeš en članek za spletno stran, ali pa da na Instagramu ali pa na Facebook kaj objaviš in. To pomeni, je že tukaj nekaj časa in seveda v bistvu nas je pa veliko več, če imamo pa potem eno večjo prireditev, pa pridejo potem vsi pomagati.
0: A živite vsi v Šentjanžu, tisti, ki ste v društvu?
1: Večinoma ja, ali veliko nas je, ampak smo tudi porazdeljeni nekateri v Bilčovcu, Celovcu, v Boroljah, ampak tako iz bliže okoliščine.
0: Letos ste tudi jubilej obeležili s posebnim koncertom. V soboto, 17. januarja, je bil jubilejni, torej koncert ob 120-letnici. Kako si ga doživela ti in kakšni so bili odzivi?
1: Ja, najprej sem bila zelo, zelo nervozna, ker nisem vedela, kaj me čaka. V bistvu sem že vedela, ampak vseeno pač ne veš, kako bo zlaufalo, a bo vse v redu. Res ten prej skoraj, da nisem spala. Konc koncev sem res uživala, zelo sem ponosna na vse to, kar nam je uspelo. Odzivi so bili fantastični, zelo pozitivni in mislim, da je bil zelo kakovosten in lep večer in da smo res lahko publiki prikazali, kaj je bistvo našega društva.

0: Jubilejni koncert je bil tudi verjetno čustven trenutek. Je bil kakšen poseben trenutek večera, ki ti bo še posebej ostal v spominu?
1: Na vsak način moj govor, ker je bil prvi, mogoče tudi vsebinsko bolj zahteven govor, na katerega sem se dolgo pripravila. In seveda, ker v tem govoru sem omenila mojo mamo in mojega očeta, ki sta tlakovala pot društva, mami kot poslovodkinja KNK centra, oče pa tudi kot predsednik. In z njima sem pač spoznala, kaj pomeni za društvo delovati, kaj to je. In to je bilo posebno, ja, čustvena situacija, ko sem to omenila in sem se res morala tudi malo pač paziti, da ne stisnem kakšno sozo, čeprav bi tudi bilo v redu, sem da ne bi potem prekinila govor.

0: mano v studiju je danes Nadja Kojšnik, predsednica Slovenskega prosvetnega društva Šentjanž. Pogovarjava pa se ob 120-letnici društva o njegovi zgodovini, kulturnem pomenu in današnjem delovanju. Nadja, kako pomembno vlogo pa ima po tvojem mnenju tudi društvo danes za slovensko kulturo in jezik v kraju in širše?
1: Mislim, da brez društev posod na okoli, vseh vaseh, slovenska beseda ne bi bila več prisotna. In to je res nekaj, zakaj moramo mi biti še vedno tle zraven, ali pa da smo dosledni tudi, da delamo za slovensko besedo. Tako otroci spoznajo, kakšen pomen je, da znaš slovensko, da znaš tudi druge jezike. In brez tega, ja, kot že rečeno, ne bi bili več tle in tudi meni osebno je to zelo važno, da moji otroci to spoznajo in mogoče tudi dobijo to zraven, da svojim otrokom potem enkrat dajo to naprej.
0: Ja, to upanje imam tudi jaz in upam, da se bo uresničilo, čeprav, kot opazujem tako malo okoli, pa tudi, če se doma pogovarjamo z njimi, recimo slovensko, ampak če so kje v okolju, tudi, če znajo vsi slovensko, spet govorijo nemško.
1: Ja, jaz tudi čisto isto opazujem in se pa spomnim tudi na nas, ko smo bili mladi in ko smo bili v društvu. Vsi smo govorili slovensko, pa smo se pogovarjali nemško. Ampak pol v mladostnih časih, ko prideš pol tako v puberteto, pa malo razumeš, kaj tle sploh nam skozi govorijo starši, zakaj je treba slovensko govoriti, je nam postalo jasno, aha, ja, to je nekaj važnega. In pol pa nekako preklopiš in potem smo pa začeli z slovenščino in smo se slovensko pogovarjali, kot da bi itak že vedno.
0: Ja, seveda, kot da je nekaj najbolj samoumevnega. Ne?
1: Tako.
0: Hvala za ta vpogled. Društvo pa združuje tudi veliko generacij, kar si že omenila. Kako pa vam uspe povezati recimo mlade in starejše člane, ker ja, jedni in drugi imajo mogoče tudi kakšne drugačne poglede na svet recimo?
1: Ja, na vsak način. Ja, to se potem pri sejah zmenimo. Je pač treba sam pri sebi malo pogledati, kaj zasledujem, kaj zasleduje drugi in kje se najdemo nekje v sredini, kaj je možno, kaj ni možno, ampak mislim, da moramo na starejše in na starejšo generacijo zelo poslušati in paziti, ker imajo veliko zgodovinskih upogledov, ki jih mi še nimamo mlajši in ko se lahko veliko naučimo.
0: Kakšno vlogo pa ima pri vsem tem v društvu, torej tudi prostovoljstvo oziroma ljudje, ki društvo so ustvarjajo?
1: Ja, brez tega ne bi bili, brez prostovoljstva, ja, vsako društvo ne preživi in k sreči, da vsakega povezuje ta, kako bi rekla, ta ljubezen do društva in do ohranjanja jezika. Ja, ker vsi vemo, kaj nas mogoče čaka in hočemo temu še nasprotovati, da delamo za to.
0: Kaj pa bi izpostavila kot največjo moč društva danes?
1: Da zelo veliko zmoremo, da smo res in to smo že pokazali v zgodovini z našimi koncerti in to so bili ogromni koncerti. Res nam veliko uspe, s tem smo si pridobili tudi že nekako ime, ljudi nas poznajo in vejo, sploh pa naše stalnice, ki jih imamo vsako leto, vejo, a ja, to je pa Slovensko prosvetno društvo Šentjanž. In to je naša moč, ki jo še naprej zasledujemo in seveda tudi pa z novimi prireditvami, ki jih mogoče potem lahko tudi tako izpostavimo, da bodo v naslednjih letih in vejo, sploh pa naše stalnice, ki jih imamo vsako leto, vejo, a ja, to je pa Slovensko prosvetno društvo Šentjanž. In to je naša moč, ki jo še naprej zasledujemo in seveda tudi pa z novimi prireditvami, ki jih mogoče potem lahko tudi tako izpostavimo, da bodo v naslednjih letih še

0: naraz če, da jim lahko ponudimo razno vrstne stvari, možnosti, da spoznajo društvo kot tako, kako deluje, pa tudi, kot sem že rekla, gledališče tamburanje. In s tem povezano imamo še na planu, da bi radi ustanovili eno mlajšo tamburaško skupino, ker nas ni več toliko v starejši skupini in da bomo lahko to kulturo ohranili naprej.
1: Kaj bi pa sporočila mladim, ki morda razmišljajo, ali bi se sploh vključili v kulturno društvo?
0: Da ne se vključijo, da ne pridejo. Mi smo vsakega veseli, če pridejo, vsake pomoči in tudi odprti smo za nove stvari. Smo pripravljeni za nove ideje, sploh pa enkrat je vedno tako, da imaš svoje vedno in pol pa nimaš več nekaj, da bi rekel, so zdaj pa poskusimo nekaj novega in nov, kak nemško rečemo, noja wind, nov veter,
1: nov
0: bi,
1: veter
0: bil,
1: ja, ja.
0: Bi bil super.
1: Svež veter.
0: Svež tako. Veter, tako ja, hvala.
1: Kje pa lahko poslušalke in poslušalci izvedo več o vašem delu, dogodkih in zgodovini ter kako vas tudi mogoče lahko podprejo?
0: Mi imamo spletno stran, kjer skušamo biti zelo aktualni. Jaz si seveda, kot sem že omenila, vedno malo težko, če se zmenimo kaj in peč, ja, te objave, člankov in tako naprej. Ampak v bistvu tam imamo vse informacije, vso zgodovino in kaj delamo. In zelo aktualni smo pa seveda na Instagramu in na Facebooku. Tam je pa res tako, da si lahko ogleda vsak, kaj smo naredili v zadnjih letih.
1: Nadja, hvala za tvoj čas in za lep pogled v 120 let bogate zgodovine in živahne sedanjosti Slovenskega prosvetnega društva Šentjanž. Ob tej priložnosti vam iskreno tudi čestitam za jubilej in vam želim še veliko ustvarjalnih let. Vse poslušalke in poslušalce pa seveda vabim, da obiščejo vašo spletno stran spd.sentjanz.at, kjer najdejo več informacij o društvu in prihajajočih dogodkih in naj ne pozabiva Instagram in Facebook seveda. Nadja, najlepša hvala za tvoj obisk na Radiu Agora in vse dobro želim.
0: Hvala lepa, hvala za povabilo.

0: من باخت علی رو مال
1: Agora divan.
2: Vsak dan od 13. do 15.
1: Zdaj pa se bomo spomnili 50. obletnice furlanskega potresa in skupnega projekta prvega programa Radia Slovenija in Radia Trst A v Špetru. Ena od sogovornic v muzeju SMO je bila senatorka demokratske stranke Tatjana Rojc, ki je v pogovoru z Igorjem Gregorjem povedala več o leta 2001 sprejetem zaščitnem zakonu za Slovence v Italiji. Zakon je končno priznal tudi Slovence na Videmskem.
3: Zaščitni zakon je dejansko naša Magna Carta, kar pomeni, da združuje vse tiste potrebe, zahteve in bi rekla to, kar smo imeli potrebo, da je urejeno znotraj nekega zakona. Posebej pa je dragocen ta zakon prav za Slovenske na Videmskem, ker končno je tudi Videmska pokrajina dobila status zaščite tak, kakršen ga smo ga imeli dotlej in ga še implementirali z zaščitnim zakonom v letu 2001. Kar pomeni, da mi smo bili kot Tržačani in Goričani nekako privilegirani, če pomislimo na Videmsko pokrajino in na naše Slovence v naših dolinah in v Benečiji, ampak zaščitni zakon je končno postavil stvari na pravo mesto, kar pomeni, da so lahko naši Benečani, naši Rezijani, Slovenci v Terski dolini, v Kanalski dolini, nadoknadili in to dokazujejo iz dneva v dan ves tisti čas, ki ga ni bilo prej. Oni so imeli zelo težke razmere, tudi v 70-ih letih vemo, kaj vse se je dogajalo. Znamenita knjiga Mračna leta Benečije pove marsikaj. Veliko zahvalo moramo do naših čedrmacov, do slovenskih duhovnikov, do vseh tistih, ki so začeli v tistih letih zares ta preporod in ki danes, vedno to povem, cvete, kulturno središče smo. Vsa dogajanja, vse, kar se dogaja, kolektiv Robida, prej postaje Topolovega, pesnice, ustvarjalci, to je lahko dobilo tisti pravi zagon prav zaradi zaščitnega zakona.
4: No, minilo je 25 let, kot rečeno, v čem je zaščitni zakon še aktualen in katere postavke bi bilo potreba po vašem mnenju posodobiti, izboljšati?
3: Zakon je absolutno aktualen, brez zakona bi bili v hudih težavah zaradi kaosa, ki bi nastajal vsakič, ko bi prišlo do kakšnih težav. Seveda bi bilo treba najprej posodobiti financiranje zakona, ker je ustavljeno že 25 let razen tistih 500 tisoč evrov, ki smo jih dobili v prejšnjem finančnem zakonu in to se mi zdi, da je bistveno zaradi vseh dejavnosti, ki jih imamo na našem teritoriju od Trsta do Trbiža, je tistih 10,5 milijona zdaj odločno premalo. To je prvo. Druga postavka je, da ni še udejanjen 26. člen, ki pravi, da mora država zagotoviti olajšano zastopstvo v parlamentu, celo v obeh zbornicah parlamenta. Seveda imamo še veliko odprtih vprašanj na šolskem področju, recimo. Avtonomija na šolskem področju še ni udejanjena in ko si zamišljamo avtonomijo, ne pomeni, da bi mi želeli kakšno anarhijo, ampak nasprotno, da bi imeli naš deželni šolski urad, ki skrbi za slovenske šole v Italiji oziroma da za državne šole s slovenskim učnim jezikom, da bi imel direktni stik z ministrstvom, ker so naše recimo potrebe različne od potreb šol z jezikom večinskega naroda. na glasbenem področju imamo recimo še vedno odprto vprašanje glasbene šole, ki bi naj imela status recimo konservatorija, ampak med tem so se zgodile velike spremembe tudi na področju italijanskega šolskega sistema, prišlo je do reforme konservatorijev, tako da tisti člen 15. bi ga bilo treba nekako predelati, ampak očitno čas še ni pravi za vse to. Mislim pa, da je kljub temu zelo potrebno, da ga imamo in zelo prav, da ga imamo.
0: No, omenili ste, senatorka Rojc, olajšano zastopstvo, a se morda tu vendarle obetajo kakšni premiki?
3: Prav bi bilo, da bi se obetali. Namreč, če pogledamo, kako je Slovenija poskrbela za obe priznani manjšini, vemo, da je to zgledno poskrbljeno, ker je pač zajamčeno mesto v poustavnih zakonih. Pri nas to ni mogoče. Čeprav sem jaz v prejšnji zakonodajni dobi predstavila neko ustavno reformo, ki bi nam dajala recimo status dodatnega sedeža v parlamentu. Je pa res, da se zdaj piše nov volilni zakon, ki je še zelo v povojih in za katerega še ni jasno, kaj bo z njim. Delamo pa na tem, da bomo absolutno predstavili amandma. Jaz imam naslednji ponedeljek sestanek s pravniki, s katerimi bomo predebatirali na podlagi tistega, kar se danes ve o novem volilnem zakonu, ki se šele piše, kako bomo lahko recimo predložili svoj popravek za to, da bi dobili nekako možnost, da bi izvolili Slovenca v parlament, kar se dogaja od leta 1963, samo po zaslugi levosredinskih strank, ki nekako zajamčeno zagotavljajo od tedaj dalje mesto za Slovenca. Tako sem bila tudi jaz izvoljena na listi demokratske stranke. Danes se je število parlamentarcev skrčilo od prejšnje zakonodaje. To seveda pomeni, da moramo biti zelo pazljivi na tem področju.
1: Tako senatorka demokratske stranke Tatjana Rojc. To je bil prispevek iz oddaje Sotočja Radia Slovenija, v kateri spremljajo dogajanje med Slovenci v Furlaniji, Julijski krajini, na Madžarskem, Hrvaškem in seveda na Avstrijskem, Koroškem in Štajerskem. Oddaja je dostopna prek aplikacij za podcaste in na spletnih straneh RTV Slovenija.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: S tem pa zaključujemo današnji torkov dnevni program Radija Agora. Za zanimive prispevke in oddaje so danes poskrbeli Asja Boja, Neža Kacman Pavlovčič, Heinz Pihla, za izbrano glasbo pa naš glasbeni urednik Žan Hebar. Slovensko besedo sem današnje vsebine povezala Bojana Šrajner Hrženjak. Hvala, ker ste bili tudi danes v naši družbi. Želimo vam prijeten, miren torkov popoldan, veliko dobre volje in lepih trenutkov. Nasvidenje.

0: glasba iz 70-ih. To pa muzika iz 80-ih.
1: Martinov ljulček je kot medulček, je kot medulček sredi
2: Slovenski spored O.R.

0: Dobra popevka, boljša popevka, slovenska popevka.
1: Ko ura odbije 15, je čas za popevk 16.
2: Slovenski spored URF.

0: Slovenska popevka, to je moja glasba.
1: Popevka od danes.
2: Ti mi daš občutek, da letijo mi koraki, ko da prvič živim.
1: Glasba iz 70-ih.
3: Vem, nekje živeti mora, žena, ki jo vroče ljubi.
1: To pa muzika iz 80-ih.

Tako je pel melodijo Pepe Krop, ura ob prijetni glasbi se bliža koncu, ob 16. se bodo spet oglasili kolegi iz Duneja s pregledom dnevnih vesti. Takoj po poročilih pa nadaljujemo slovenskim sporedom iz celovškega deželnega studia ORF. Do 18. ure smo pripravili še dve lepi uri za vas, zato vabljeni k poslušanju še naprej. To urico bo zaključil Vili Resnik skupaj s klapo Semi Kanta in znano pesmjo Stara lipa.

Ray Dalton v lepi uri slovenskega sporeda v RF. Kaj boste torej lahko danes še vse slišali v slovenskem sporedu avstrijskega radija? Povabili bomo na literarno glasbeni večer danes v Ikult, kjer se bodo spomnili stoletnice Srečka Kosovela z glasbo in recitali. Opozorili vas bomo na ponovitvi oziroma ponovitev plesno-glasbene predstave Teatra Rampa. Še trikrat si boste lahko gledali predstavo Po zamisli in v režiji Alenke Hein, Ljubezni malarja. Poleg tega pa smo poizvedeli, kaj pripravlja Višja šola za gospodarske poklice v Šempetru pri Šentjaku v ob četrtkovi sklepni prireditvi Impuls, ko vabijo spet v Ražunovo dvorano. Tokrat se obeta mnogo smeha, se so pripravili v gledališki skupini Šempetrske šole predstavo po besedilih Frana Milčinskega Butalci. Več o tem tudi v tej uri, kjer vas bo odgovorni urednik dneva osebno po petih povabil k poslušanju popodanske informativne oddaje v sklopu studija ob 17. po slovenskem žurnalu. Tega studija pa vas v zadnjem delu našega radijskega druženja danes čaka v glasbeni oddaji Naša pesem. Prvi del posnetko koncerta v sklopu kulturnega tandema, ko sta leto dni povezana kraja Štanelska gora in Štalenska gora in Škocjan, ki je potekal začetek maja ta koncert v Dominči vasi. Toliko torej načrti do 18. ure in vesel bom, če vas smem spremljati skozi ti dve uri iz slovenskega studija ORF v Celovcu. Vsej dobri družbi želim prijetno poslušanje in dober sprejem oddaje Lepa ura.

0: Drevi vabi Slovensko kulturno društvo Celovec na literarno glasbeni večer pod geslom Srečko in jaz, ki je nastal ob stoletnici smrti Srečka Kosovela od danes ob 19.30 uri v Celovški center IKULT. Vlada Republike Slovenije je letošnje leto razglasila za Kosovelovo leto. Razglasitev pomeni veliko podporo pri krepitvi prepoznavnosti pesnika z Krasa, pa tudi poklon izjemnemu slovenskemu pesniku, ki je pomembno zaznamoval slovensko literarno obdobje 20. stoletja. Nad vse aktualne pa ostaja še danes. To dokazuje tudi ta literarno glasbeni večer Srečko in jaz, ki je nastal na pobudo Janka Krištofa in ponuja zanimiv prerez Kosovelega opusa ob klavirski predspremljavi Ane Tison, ki je za poklon Kosovelovih pesmi izbrala glasbo slovenskih skladateljev.
1: Zelo me zanimajo taki projekti, ki so multiumetnostni, tako da pravzaprav niti nisem razmišljala, katera poezija. Mi je pa potem Janko poslal prvi izbor, začetni izbor pesmi, ki se mi je vzel zelo zanimiv, ampak se mi je zdelo, da zanimalo je me, a je to cel Kosovel. In potem se začela brskati in brati. In bolj, kot sem brala, bolj sem bila navdušena in presenečena in šokirana. Na kar sem bila še bolj šokirana, ker sem izvedela, da je bil samo 22 let star, ki je to napisal in se je odprl en tak zelo širok spekter pesniški, od eksistencializma do impresionizma, do avantgarde, do čisto odštekanih pesmi, do revolucionarnih, do izjemno aktualnih za današnji čas. To me je najbolj presenetilo, kako aktualen je. In pol seveda tudi je bil proces, še sem iskala potem glasbo, Janko me je kar prepustil vse in sem pravzaprav uživala tudi, ker sem po zelo dolgem času zopet igrala slovenske komponiste, sem po zelo dolgem času odprla spet note, ki so dolgo ležale samo na polici. Sem zelo uživala v tem odkrivanju tudi slovenskih komponistov ponovno, pa tudi nekaterih drugih komponistov, ki nekako vibrirajo z Kosovelovo sodobnostjo.
2: Moja pesem je eksplozija. Divja raztrganost, disharmonija. Moja pesem noče do vas, ki ste po božji previdnosti, volji, mrtvi esteti, muzejski molji. Il mio canto è esplosione, strazio selvaggio, disarmonia. Il mio canto non vuol giungere a voi che per provvidenza e volontà di Dio siete esteti morti, topi di museo. Il mio canto è il volto mio. Moja pesem je moj obraz. Mein Gedicht ist mein Gesicht.

0: Jaz sem večkrat rekel, da tiste pesmi, ki sem se jih naučil, so zame vsi kot otroci, kot mati ima vse otroke enako rada. Ampak je pa lepo, tako morda res tista, ki mi je najbolj do srca, gre najgloblje, se mi zdi, da je to, ko tak mlad umira in ko ne, jaz nočem še umreti. Tako da je to, tam je tak nekako v srce seže in ko si predstavljam, jaz sem že daleč 60 let in sem toliko lepega doživel in še zdaj smem tako zdrav in z veseljem okrog ustvarjati pa tako in njemu je vse to bilo zabranjeno. To je pravzaprav tudi se postavi to vprašanje, kaj bi nam on še velikega dal, če bi še živel desetletja. Se želim veliko nastopov, pa veliko ljudi, ki bodo se ob tem tudi razumeli, da bodo ga prišli poslušati, da bodo videli, kako velika zadeva je to pravzaprav in da vzljubijo poezijo in v tem slovensko, lepo slovensko besedo.
1: Tako dekan Janko Krištof in predsednik Krščanske kulturne zveze, ki redno nastopa v literarno-glasbenih programih. Srečko in jaz v režiji Aleksandra Tolmajerja je njegov 11. recitalski projekt. Danes bo na povabilo Slovenskega kulturnega društva Celovec skupaj s pianistko Ano Tisen nastopil v centru IKULT v Celovcu danes ob 19:30. Jutri pa boste lahko prisluhnili recitalu in bosta gostovala z literarno-glasbenim večerom v Pliberku v Kulturnem domu prav tako pol osmih zvečer.

0: Skupina Siddharta je opevala Male roke, ura se bliža 16:30, to je čas, ko vedno poizvemo, kaj boste slišali v žurnalu, studija ob 17, ob meni odgovorni urednik dneva, to je danes Franci Rulic.
1: Ja, v Selah je bil včeraj uradni začetek gradnje mednarodnega vadbenega oziroma operativnega centra prostovoljnih gasilcev za posredovanje ob naravnih nesrečah. Objekt, ki nastaja v sklopu čezmejnega EU projekta Slovenijo, je načrtoval domači arhitekt Nanti Čertov.
2: Stavba bo pretežno iz lesa, stranske strani pa bodo iz betona, tako da se lahko reče, da kot stare kmečke hiše tu na vasi bo tudi ta stavba masivna oziroma iz lesa. Stavba je pravzaprav razdeljena na dve reči. Na eni strani garaža za požarno brambo, okoli garaže stranske prostore, na drugi strani pa prostore za šolanje oziroma za komunikacijo.
1: Slovenska narodna skupnost v Italiji obeležuje letos 25-letnico manjšinskega zaščitnega zakona. Pravni dokument je končno priznal tudi Slovence na Videmskem, poudarja senatorka iz vrst demokratske stranke v rimskem senatu Tatjana Rojc.
3: Mi smo bili kot Tržačani in Goričani nekako privilegirani, če pomislimo na Videmsko pokrajino in na naše Slovence v naših dolinah in v Benečiji, ampak zaščitni zakon je končno postavil stvari na pravo mesto, kar pomeni, da so lahko naši Benečani, naši Rezijani, Slovenci v Terski dolini, v Kanalski dolini nadoknadili in to dokazujejo iz dneva v dan.
1: To in nekaj aktualnih vesti boste slišali v popoldanski informativni oddaji.

0: Plavi orkester v lepi uri slovenskega sporeda v RF. Od jutri pa do petka si boste lahko vsak dan v Ikultu še ogledali zanimivo produkcijo teatra Rampa Ljubezni malarja. Gre za glasbeno plesno predstavo, kjer klarinetist Tomas Unterreina, violončelist Maxim Ganz in akordeonist Roman Pehman izvajajo glasbo Gustava Malarja. Ob plesni predstavitvi žensk plesalke Rade Kovačevič. Več o predstavi je poizvedela kolegica Veronika Kuš, ki je snemala ob predstavi Malarjeve ljubezni, oziroma ljubezni malarja, za oddajo Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska.
1: V središču plesno-gledališke predstave ni le glasba Gustava Malarja, polna čustvenosti, temveč tudi ženska kot samostojna umetniška in pripovedna sila.
2: Pravzaprav smo najprej mislili, da bi imeli glasbo in pa eno igralko. Potem pa sem si rekla, če se že ta teater ukvarja z jezikom na več različnih načinov, pa poskusimo še glasbo in pa ples, ki sta tudi nek jezik v gledališču.
3: Ker nekako sem pregledovala njegovo življenje in glede na to, da je bil obkrožen ves čas z ženskami, od mame, potem sestre, ki ga je spremljala vse njegovo življenje. Moram tukaj povedati, da je sestre tudi finančno ves čas podpiral, potem je imel seveda ljubinke, prijateljice in pa seveda Almo, potem tudi obe hčeri, ena mu je nažalost umrla, je bil seveda ves čas obkrožen s temi ženskami in potem se mi je zazdelo, da v vseh teh ljubeznih pa prevladuje pravzaprav glasba, ki je njegova največja ljubezen. To je bila ena stvar. Po drugi strani sem glede pisem, ki sem jih prebrala, nekako videla, da je ta njegov slab sloves predvsem povzročila oziroma mu ga je veliko podarila, če lahko temu tako rečem, Alma, ki je določena pisma sežgala po njegovi smrti, tako da pravzaprav poznamo samo njeno verzijo njunega zakona. Je res, da je nekatere spremljevalke oziroma ljubimke izrabil, je res, da so nekatere tudi njega, bil je seveda človek oziroma moški svojega časa, ko si je to lahko dovolil in veseli smo, da danes več ni tako, ampak ostala pa je njegova glasba in zdaj sem hotela nekako vse te ženske združiti v plesavki in pa pustiti glasbi, da govori svoje. Predstava se mi zdi zelo poetična in predvsem smo pazili na to, da se glasba in ples prepletata, tako da lahko poslušalci ali samo poslušajo glasbo, potem tudi samo gledajo plesavko, da ne gre tukaj za neko tekmovanje ali pa za to, da bi imeli plesavko samo za to, da ne bi bilo dolg čas, ampak gre predvsem za preplet in za neko zgodbo, ki jo plesavka pripoveduje.
1: Predstavo, ki skupaj z glasbeniki in plesavko ohranja brezčasnost Malarjeve glasbe in ustvarja dialog med glasbo in plesom, si lahko v kulturnem središču Ikult v Celovcu ogledate še 20., 21. in 22. maja vsakič ob 20. uri.

0: Lovski pevski zbor Železna kaplja,
1: taboraška skupina Tamika,
0: Klonk kvadrat iz Grabštanja,
1: Obirčki in mešani zbor pevskega društva Obirsko.
0: Obirska poje v soboto 23. maja
1: ob 19. uri v gostilni Kovač na Obirskem.
2: Pevsko društvo Sele vabi na koncert Pesmi sosedov. Nastopajo moški pevski zbor Bilka, vokalna skupina Oktakord, ter otroški, mladinski in mešani zbor pevskega društva Sele. Na binkoštni ponedeljek ob 18. uri v Farnem domu v Selah.

0: The Beatles so bili to v lepi uri slovenskega sporeda o ref in sonce bo tudi prišlo, upam, kdaj spet. V četrtek vabi Višja šola za gospodarske poklice v Šenpetru na tradicionalno sklepno prireditev pod geslom Impuls. Kaj bodo letos ponudili in komu je namenjena prireditev, nam bo sedaj povedala osebno ravnateljica šole Marija Olip.
1: No, je tako, da je ta naša sklepna prireditev seveda stvar, ki je namenjena predvsem ljudem iz okolice, domačinom, društvenikom, seveda šolskim sestram, staršem in vsem, ki so s šolo povezani. Lepo pa vabimo tudi vse, ki ste doma na Južnem Koroškem in ste mnenja, da pot v Šentjakob ni predolga, kjer je ponudba na Impulsu vedno zelo zanimiva in kakovostna.
0: Kaj boste letos ponudili v četrtek, kot rečeno ob 19. uri, vabite v Ražunovo dvorano?
1: Tako je. Mi bomo ponudili to, kar je pravzaprav naša tradicija. Bo en glasbeni prispevek našega šolskega zbora, ki ga vodi Sonja Košir, in glavni del bo pa posvečen gledališki predstavi, ki jo pripravlja naša šolska gledališka skupina pod vodstvom Marjana Štikra.
0: Zakaj so take sklepne prireditve za šolo pomembne?
1: Meni se zdi prav, da se pokaže javnosti, kaj vse se poleg pouka na šoli še dogaja, ker take stvari seveda dijaki pripravljajo poleg vseh drugih obveznosti, ki jih imajo, in teh je kar precej. Zaradi tega je pa še bolj pomembno in pohvale vredno, kaj vse se postavi na noge. In nam vsako leto znova uspe, da imamo res eno gledališko predstavo, ki je na dokaj visoki ravni, in to je seveda delo Marjana, ki zna motivirati mlade ljudi in jih zna tudi nagovoriti za primernimi temami, za primernimi predstavami.
0: Kaj pa so še sicer ob šolske dejavnosti, kaj vse lahko mladi poleg šolskih obveznosti delajo?
1: Je tako, da imamo zelo pestro ponudbo, kar se tiče dodatnih izobrazb na gastronomskem področju, to se pravi, lahko se izobrazijo za mladega barmana, za mladega somelijeja in za mladega poznavalca sirov. To je neka specialiteta naše šole. Potem imamo pa tudi ponudbo, kar se teh pevskih in gledaliških dejavnosti tiče. Eno leto vmes smo imeli celo ponudbo za čebelarstvo, ker imamo ja v šolskem vrtu en čebelnjak, ki ga je postavila kmečka izobraževalna skupnost skupaj z generalnim konzulatom v Celovcu, in Janko Pečnik je tista gonilna sila v ozadju. Tako da tisti, ki ima željo in si nekako vzame čas za te stvari, lahko marsikaj koristi tudi poleg vseh šolskih obveznosti.
0: Torej, sklenili boste sklepno prireditev v četrtek, šolsko leto sicer še ne, ampak kakšno pa je bilo za ravnateljico?
1: Za ravnateljico je vsako šolsko leto lepo, je pa hkrati izzivalno, ker se vedno znova najde kakšna stvar, ki jo je treba rešiti enkrat na ta, enkrat pa na drug način, tako da dolg čas ne postane.
0: Tako Marija Olip, ravnateljica Višje šole za gospodarske poklice v Šenpetru pri Šentjakobu, v četrtek 21. maja vabijo na sklepno prireditev pod geslom Impuls v Ražunovo dvorano ob 19. uri. Ob tem bo zapel šolski zbor in boste lahko videli tudi predstavo Butalci Frana Milčinskega v izvedbi gledališke skupine šole. Vse to četrtek v Ražunovi dvorani v Šenpetru ob 19. uri. In mi pa smo z vami danes še do 18. ure, sedaj je še nekaj časa do 5. ko bo na vrsti studio ob 17. osrednja informativna oddaja popodneva Slovenskim žurnalom. Po Slovenskem žurnalu pa vabljeni še k poslušanju glasbene oddaje Naša pesem, ki bo danes v znamenju prvega dela posnetkov samostojnega koncerta Mešanega pevskega zbora Danica. 8. maja je ta koncert potekal v izobraževalnem centru v Dominči vasi ob Štalenski gori. Ostanite z nami, splača se, boste slišali.

Mešani pevski zbor Danica je to bil Bog daj dobro veče, naslov pesmi, ki so jo zapeli tudi ob koncertu, samostojnem koncertu v Dominči vasi začetka maja. Lepo pozdravljen, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, ob glasbeni oddaji Naša pesem, kjer boste lahko slišali danes prvi del posnetkov tega samostojnega koncerta pri Štalenski gori, kjer je bil ta samostojni koncert, celovečerni koncert v okviru kulturnega tandema od septembra lani do letošnjega septembra sta v kulturnem tandemu, ki ga prireja Koroška deželna vlada, letos povezani občini Škocjan in Štalenska gora. Koncert je za slovenski spored URF posnel naš glasbeni urednik Hanzi Kežar. Prisluhnite odlomkom tega koncerta.

Poslušate glasbeno dajo Naša pesem slovenskega sporeda ORF. Danes posnetki, prvim delom posnetkov samostojnega koncerta, katerega je imel mešani pevski zbor Danica 8. maja letos v izobraževalnem centru Dominči vasi pri Štalenski gori v sklopu kulturnega tandema, in tudi v nadaljevanju bomo prisluhnili pesmem, ki so jih izvajali ob tem koncertu, in sicer Mrzoveter bomo slišali, Kaj ti je deklica, Ptički lepo pojo in Marko skače. Najprej pa, kot rečeno, Mrzoveter.

Danes poslušate v glasbeni oddaji Naša pesem, prvi del posnetka koncerta, samostojnega koncerta mešanega pevskega zbora Danica, ki je potekal 8. maja v Dominči vasi pri Štalenski gori v sklopu kulturnega tandema. Za danes imamo za vas še 3 pesmi, in sicer Ario v izvedbi Romana Polcara in Doris Vakovnik, še prej pa Veruj v ljubav in Kaj bi jaz tebe dal.

Tako se je izvajala Ario, Roman Poljcar in Doris Vakovnik ob samostojnem koncertu Mešanega pevskega zbora Danica 8. maja letos v izobraževalnem centru. V Dominči vasi pri Štalenski gori ta samostojni koncert je bil v sklopu kulturnega tandema, kateri povezuje letos občino Škocjan in Štalensko goro. Koncert je za slovenski spored ORF posnel naš glasbeni urednik Hanzi Kežar. Danes ste slišali prvi del posnetkov, jutri v glasbeni oddaji naša pesem pa drugi, to je tudi vse, kar smo imeli za danes za vas. Upam, da ste preživeli z nami prijeten popoldan. Ob 18. uri bodo nadaljevali kolegi privatne radijske hiše Agora. Slovenskemu sporedu ORF pa boste lahko prisluhnili spet jutri ob 6. uri zjutraj na tem valu, ko vas bo z tega mesta popeljal v nov dan kolega Miran Kelih. Za danes še prijeten popoldan in lep večer, to vam želim v imenu kolegic in kolegov, vaš Niko Kuper.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušajte oddajo Naša šola od znotraj. Dobrodošli v družbi dijakov in dijakinj Srednje šole za trženje in dizajn Maribor. Za začetek smo pred mikrofon povabili našo ravnateljico Srednje šole za trženje in dizajn, gospod Tanjo Lakoše, ki vam bo na kratko predstavila našo šolo. Pozdravljeni, gospod ravnateljica. Zastavili bi vam nekaj vprašanj. Kaj je tisto, kar našo šolo loči od drugih oziroma jo dela posebno?
1: Srednja šola za trženje in dizajn Maribor je sodobna šola, ki je dejansko izrazito usmerjena na potrebe gospodarstva. Smo že pred leti uvedli veliko predmetov, kar potrebujejo gospodarstveniki, od digitalnega marketinga, multimedijskega oglaševanja, multimedijskih orodij, trženja socialnih omrežij. Torej se odzivamo na potrebe gospodarstva in to je tista stroka, šola in gospodarstvo skupaj z roko v roki. Še kar bi posebej izpostavila, so izrazito dobri odnosi v šolskem prostoru, torej pozitivna šolska klima, učitelji se dobro razumejo z dijaki, prav tako celotna šolska ekipa in je dijak z imenom in priimkom vedno spret dobrodošlo na naši šoli.
0: Koliko dijakov in dijakin šteje šola v letošnjem letu in katere programe ponuja?
1: Trenutno imamo 618 otrok, kar je na ekonomskem področju zelo veliko. Imamo 5 ekonomskih programov, smo šola, ki ima največ ekonomskih programov v Podravju in sicer ekonomskega tehnika, aranžerskega tehnika. Oba ta programa sta trenutno v prenovi in bosta za šolskim letom 27-28 tudi popolnoma prenovljena. Imamo tudi administratorja, program trgovec in pa po 3 letih možnost tudi nadaljevanja v ekonomskem programu Ekonomski tehnik PTI.
0: Kateri program pa je trenutno najbolj priljubljen med dijaki?
1: Joj, to bi pa zelo težko rekla, najbolj priljubljen med dijaki. V troletnem programu, bom zdaj tako se odločila, v troletnem programu med trgovcem in administratorjem imamo izrazito veliko popraševanje po administratorju in lahko rečem s ponosom, da so tudi v preteklem šolskem letu vsi dijaki programa administrator izdelali 100% razred. To pomeni, da vsi, ki so bili v tem programu, so ga tudi uspešno zaključili. Za program trgovec ni toliko zanimanja, tudi deloma iz razloga, ker je ta poklic v preteklosti bil dereguliran, kar je škoda in potrebe iz gospodarstva so po programu trgovcu izrazito visoke, nekoliko manjši pa je vpis v trgovec, seveda se potem kasneje tudi v konec junija, začetek julija ta mesta zapolnijo. Zdaj težko rečem, kaj je najbolj aktualno na področju 4-letnih programov, iz leta v leto se spreminja, eno leto je stopa ekonomski tehnik, drugo leto pa je zanimanja večje za aranžerski tehnik.
0: In obratno, ali obstaja program, ki je po vašem mnenju spregledan?
1: Zdaj, če v okviru naših programov bi tukaj spostavila trgovca. Namreč, kot sem omenila, je to dereguliran poklic. Lahko v prodajalnah opravlja to delo vsak, ki ima opravljeno torej, troletno izobrazbo, pa vendar le bom rekla, vsak ne more biti dober prodajalec, le ta je steber trgovine in uspešno vpliva na pozitiven rezultat, dobro poslovanje vsakega trgovskega podjetja. Zdaj, v tem programu se veliko učijo dijaki mehkih veščin, komunikacije, tehnike prodaje in poprodajnega postopka, torej znanja pridobivajo 3 leta in je to zelo pomembno, da je uspešen prodajalec, da obvlada te zadeve. In kot sem rekla, je spregledan, ker vsak tega ne zna.
0: Kako pa se šola prilagaja današnjemu trgu dela?
1: Trg dela se hitro spreminja, potrebe gospodarstva so iz dneva v dan spremenjajoče se in tukaj je potrebno poslušati, kaj gospodarstvo potrebuje, z njimi torej sodelujemo in imamo kot srednja šola možnosti prilagajanja ur odprtega kurikula, kaj se dijaki učijo tudi glede na potrebe gospodarstva in temu aktivno sledimo. Prav tako naši dijaki sodelujejo v praksi z podjetji, s katerimi imamo sklenjeno pogodbo in pridobivajo tudi dejansko v gospodarstvu potrebne veščine, kompetence, kar potrebujejo potem v nadaljnem njihovem življenju in delu nasploh.
0: Katere poklice bi danes najbolj potrebovali, pa zanje ni zanimanja?
1: Torej, zdaj je v spredju, bom rekla, digitalni marketing, marketing nasploh, kar se pojavlja potreba tudi že v času korone, kjer se je videlo, da je prodaja ne samo v fizičnem kontaktu, v prodajnem mestu, pač pa tudi nadaljavo, zelo pomembna, iz nje v dan se dokazuje pomembnejša. Moram pa povedati, da to ni odgovor na vaše vprašanje, zato ker zato je iz dneva v dan tudi večje zanimanje na tem področju. Katere poklice pa ne na ekonomskem področju potrebovali, bom pa povedala, da so to poklici urarja, čevlarja, ki izumirajo, tudi šivelj. Rokodelske spretnosti bi morale biti v ospredju, ker to nam umetna inteligenca ne bo nadomestila in to so poklici, ki so v izumiranju in zanje tudi ni zanimanja. In tudi ne, v prihodnosti ne vidim, da bi bilo tukaj izobraževanje na tem področju aktivno, ker ga ni, se pa prenašajo znanja, izkušnje iz roda v rod, sploh če se.
0: Kaj so vaši cilji, smernice šole, po katerih načelih jo vodite, česa si želite v prihodnje?
1: Dijak je tukaj in mi smo tukaj zaradi dijakov. Dijaka želimo opolnomočiti za življenje na trgu dela in življenje nasploh, torej prilagoditi ga tako, da danes znanje, ki ga je pridobil, zna uporabiti za nova znanja v prihodnosti in se prilagajati trgu dela. Zelo pomembno je, da ni šola samo pouk, ampak je veliko več, kar lahko dijakom ponudimo. Zato na naši šoli imamo veliko dodatnih aktivnosti, kjer pouk poteka tudi drugače. Naj izpostavim, izvajamo iz leta v leto več kempov. Torej, začeli smo z art kempom, kar je pomenilo, da so dijaki bili 3 dni iz šolskega prostora, pouk imeli nekoliko drugače. Pomembno je to z vidika, tako pridobivana znanja, še bolj pa druženja in sproščanja ob telesnih športnih aktivnostih. Dijaki so prišli nadušeni nazaj in so izrazili željo, da bi tega imeli še več, tako da smo te zadeve prilagodili in razširili na kemp digitalnega marketinga. Prav tako imamo kemp kreativnega razmišljanja, kemp skupaj in pomeni, da se ob druženju, ob drugačnem druženju, kot je v šolskih prostorih, spoznavamo tako dijaki med seboj in pa tudi učitelji in pomembno to vpliva na dobre odnose, utrjevanje ali pa celo spostavljanje dobrih odnosov za bodočo sodelovanje. Aktivnosti imamo veliko, tudi imamo dijake v številnih Erasmus projektih, tako da si lahko pridobivajo izkušnje v tujini. Prav sedaj imamo naše dijake na Malti, imeli smo jih do nedelje tudi v Italiji in so dijaki, ki gredo k delodajalcem v drugod, v tujino in si pridobivajo torej strokovna znanja, se tudi kulturno in zgodovinsko in širše usposabljajo, zaveščajo in pridobivajo tudi dodatne kompetence na tem področju.
0: Na šoli pa izvajate tudi izobraževanje odraslih. Povabili smo gospod Leo Lorber Podbrežnik in gospod Hermino Jerič, da nam o tem povesta nekaj več.
2: Že vrsto let izvajamo na naši šoli izobraževanje odraslih, in sicer 9 programov. Paradni konj našega dela je predšolska vzgoja in sicer srednje strokovno izobraževanje in poklicni tečaj. V prvi vrsti je izobraževanje odraslih namenjeno našim dijakom, ki iz takšnih ali drugačnih razlogov ne uspejo zaključiti rednega šolanja. Seveda pa naše programe obiskujejo tudi drugi udeleženci, ki želijo nadgraditi svojo poklicno pot in nadaljujejo, pridobijo dodatna znanja na naši šoli.
1: Vedno večji trend pri vpisu v izobraževanje odraslih opaža vas kolegico v naših poklicnih tečajih. Torej, vedno več je takšnih dijakov, ki prihajajo iz gimnazij ali iz srednjih strokovnih šol in so neuspešni ob zaključku. Za te imamo poklicni tečaj predšolska vzgoja in ekonomski tehnik, ki sta zadnja leta zelo obiskovana. Opažamo povečan pis samoizobraževanja, kjer je sicer manjša šolnina in se naši udeleženci učijo sami. V pisarni dobijo gradivo, pristopijo k izpitu in vedno več je takšnih, ki uspešno zaključijo šolanje. Dogaja se nam tudi, da k nam hodijo dijaki, nekoč naše dijakinje, ki sedaj tudi prihajajo z svojimi otroki iz srednje šole. Kaj si želimo? Želimo si dijake, izredne dijake, ki bi bili čim bolj uspešni.
0: Ravnateljica Tanja Lagoše, najlepša hvala za vaš čas. Drage poslušalke in poslušalci, vi pa ne odhajate predaleč. Po glasbi se pomešamo med dijake in naše šole.

0: V naši šoli kroži kar nekaj zanimivih mitov, pa poglejmo nekaj najpogostejših. Ta šola je cool in sicer na srednji šoli za trženje in design je fajn. Daje nam nove priložnosti. Usmerja nas prihodnost.
1: In kaj so nam zaupali dijaki? Pa začnimo kar z dijaki, ki so se to šolsko leto vpisali v prvi letnik.
2: Zakaj si se odločil za to smer?
3: Za to smer sem se odločil, ker rad rišem in bi rad v življenju delal nekaj povezanega z umetnostjo.
2: Zakaj si se odločila za to smer?
4: Ja, zato, ker se mi šola dopada, pa ker so informativni bili v reji, pa ker rada rišem.
5: Zato, ker sem v šoli, v osnovni šoli rada imela likovno umetnost, pa rada sem risala, pa se mi je ta šola zdela pač prava smer za nadaljevanje.
6: Ker me zanimajo podjetja, administracija in podjetniško delo.
7: Za to smer sem se odločila, ker me delo z ljudmi in delo v trgovini zanimata.
8: Ker me zanimata organizacija in delo z ljudmi, pa zdi se mi, da je to zelo praktičen poklic, ker lahko dobimo dosti znanja za prihodnost.
2: Kaj ti je na programu, ki ga obiskuješ, najbolj všeč?
3: Na programu, ki ga obiskujem, mi je najbolj všeč to, da veliko rišemo in se ukvarjamo z umetnostjo.
4: Ja, to, da dosti rišemo, pa da se učimo pač v toto smer, pa tak, da ni tak težko.
8: Najbolj mi je všeč, da se učimo stvari, ki jih lahko uporabimo v resničnem življenju, naprimer delo z dokumenti, komunikacija, pa neke osnove poslovanja.
7: Najbolj všeč so mi prijazni profesori, prijetna učilnica in prijazno vzdušje.
6: Delo z računalniki in praktične naloge.
5: Najbolj mi je všeč to, da dosti rišemo, dosti se ukvarjamo z stvarmi, ki so povezane z likovno umetnostjo. To mi je všeč zato, ker pač sama rada rišem, pa rada bi se več naučila o teh stvarih.
2: Bi se danes odločil enako?
3: Verjetno bi se odločil enako, ker rad rišem in hočem delati nekaj povezanega z umetnostjo.
2: Bi se danes odločila enako?
4: Ja, recimo, da ja.
5: Ja, ali pa pač tudi ne, zato ker sem tudi razmišljala o drugih šolah, ampak na tej šoli mi je zdaj všeč, tako da se bi isto odločila.
8: Če bi danes mogla zbrati, bi se definitivno odločila enako, ker je smer zanimiva in mi lahko dosti koristi pri nadaljnem šolanju in zaposlitvi.
6: Da, brez dvoma bi izbrala isto smer.
0: Slišali smo izjave dijakov prvih letnikov. Zdaj pa bomo izvedeli, s kakšnim vtisom izkušeni dijaki zapuščajo našo šolo. Prisluhnimo dijakom zaključnih letnikov. Kaj ti je šola do zdaj dala? Ne samo v priznanju, ampak tudi osebno.
9: Šola mi ni dala samo znanja, ampak tudi veliko izkušenj pri delu z ljudmi, odgovornosti in samozavesti. Naučil sem se, kako sodelovati v skupini in kako se znajti v različnih situacijah.
10: Dala mi je precej širši pogled na ekonomijo in kako stvari dejansko delujejo v praksi. Osebno pa mislim, da sem postal bolj samostojen in bolj samozavesten pri nastopanju.
11: Šola mi ni dala samo znanja, ampak tudi veliko na osebni ravni. Postala sem bolj samozavestna, bolj samostojna, bolj organizirana in tudi naučila sem se nastopati pred ljudmi. Mislim, da me je kar dobro pripravila za naprej. Ne samo za faks, ampak tudi za nadaljno življenje.
12: Menim, da mi je šola do zdaj dala mnogo več kot samo znanje. Nova nepozabna prijateljstva ter tesno sklenjene medsebojne vezi. Sošolci so med drugim kot moji prijatelji bili tudi moja podpora. Nanje sem se lahko zanesla kot za zapiske, tudi o bolj splošnih življenjskih problemih. Ker pa sem se udeležila programa Erasmus+, se mi je razširil pogled tudi izven Slovenije. Da ne pozabim omeniti, tudi vseh šol v naravi, ekskurzij ter športnih dnevov, saj so ti bili dosti več kot šola. Druženje.
13: Šola mi je da zdaj dala vse življenjsko znanje, samozavest in trdna prijateljstva.
0: Kaj ti je pri šoli najbolj všeč, glede prostora, urejenosti in okolja?
13: Pri šoli mi je najbolj všeč to, da je njen izgled urejen, modern in sproščen.
11: Všeč mi je, da je šola urejena in da se v njej počutiš prijetno. Prostori so taki, da lahko normalno delaš, pa tudi vzdušje na šoli je dobro. Izpostavila bi učilnico 10, ki je zelo lepa.
10: Fajn mi je, ker je okolje kar sproščeno in se da normalno delati. Ni nekega pretiranega pritiska, pa tudi prostori so čisto ok za delo.
12: Knjižnica s kavčem, avla z vrečami in stopnice za druženje ter učilnica 10. Glede urejenosti nasploh vse učilnice, saj so urejene ter prilagojene za pouk. Okolje pa menim, da se delavci šole zelo trudijo za zunanji izgled šole, ki pa je seveda tudi zelo lep ter modern. Okolica je čista, seveda pa obožujem tudi neposredno bližino mestnega parka.
9: Všeč mi je, da je okolje prijetno in ustvarjalno, kar spodbuja delo in ideje. Tudi prostori so dobro prilagojeni za naše smeri, kar nam omogoča bolj praktično učenje.
0: Kje vidiš največ priložnosti za razvoj in ustvarjalnost?
10: Največ jih je pri predmetih, kjer delamo projekte ali kaj ustvarjamo. Tam lahko dejansko pokažeš svoje ideje, ne samo učenje na pamet.
12: Največ priložnosti za razvoj in ustvarjalnost vidim pri naši vitrini, ki stoji pred vhodom šole. Z njo se naša šola ter dijaki predstavljajo tudi mimoidoči. Če bi vitrine postavili po mestu ali v kakšnih nakupovalnih središčih, v bližini širših množic ljudi, verjamem, da bi naša šola dobila še večjo stopnjo ugleda, kot jo pa seveda ima že zdaj.
9: Največ priložnosti vidim pri projektih, kjer lahko izražamo svoje ideje in delamo na realnih nalogah. Tam se res pokaže ustvarjalnost in vsak lahko prispeva nekaj svojega.
11: Največ priložnosti vidim pri projektih in nalogah, kjer imamo več svobode. Tam lahko razvijaš svoje ideje, delaš malo drugače in pokažeš tudi svojo kreativnost.
13: Največ priložnosti za razvoj vidim v ustvarjanju digitalnih vsebin in vitrin, ki so po celi šoli.
0: Kako šola spodbuja nove ideje in inovativno razmišljanje?
12: Menim, da naša šola spodbuja nove ideje ter inovativno razmišljanje z obiski znanih uveljavljenih poslovnežev v Sloveniji. Sama sem se udeležila enega izmed teh dogodkov, kateri mi je bil zelo všeč. Prav tako pa menim, da veliko doprinese šolsko tekmovanje podjetij.
9: Šola nas spodbuja z različnimi projekti, sodelovanjem in praktičnim delom, ker imamo možnosti razmišljati izven okvirjev in razvijati lastne ideje.
11: Profesori nas dosti spodbujajo, da razmišljamo širše in nismo omejeni samo na eno rešitev. Pogosto nas vprašajo za naše mnenje ali pa nam dajo naloge, ker moramo sami priti do idej. To mi je bilo všeč, ker nisi samo pasivno poslušal.
10: Predvsem tako, da nam dajo možnost, da razmišljamo po svoje in delamo stvari na bolj kreativen način, ne vedno samo po pravilih.
13: Šola spodbuja nove ideje preko učnega podjetja in raznih ustvarjalnic, ki jih se dijaki lahko udeležijo.
0: Kaj bi izpostavila kot eno največjih prednosti te šole?
11: Kot največjo prednost naše šole pred drugimi šolami bi izpostavila naše profesore, zato ker res prideš z njimi na neko osebno raven in nisi samo številka za njih, res so razumljivi in te vedno poslušajo in vse se da vedno z njimi zmeniti.
13: Največjo prednost te šole bi pa izpostavila, da je šola ima center digitalnega marketinga.
12: Kot največjo prednost te šole bi izpostavila obiske znanih slovenskih podjetnikov, ki pridejo na našo šolo z namenom predavanja dijakom.
11: Si samo številka za njih, res so razumljivi in te vedno poslušajo in vse se da vedno z njimi zmeniti.
13: Največjo prednost te šole bi pa izpostavila, da je šola ima center digitalnega marketinga.
12: Kot največjo prednost te šole bi izpostavila obiske znanih slovenskih podjetnikov, ki pridejo na našo šolo z namenom predavanja dijakom o njihovih izkušnjah ter po

0: uporabno znanje za naprej, ne samo teorije, ampak stvari, ki ti lahko prav pridejo v življenju ali pri delu.
1: Kot največjo prednost bi izpostavil povezavo med teorijo in prakso ter podporo profesorjev, ki nas spodbujajo, da damo od sebe maksimum.
2: To so bili dijaki zaključnih letnikov srednje šole za trženje in dizajn Maribor. Dragi naši poslušalci in poslušalke, privoščimo si glasbeni premor, vi pa nikar ne spreminjajte frekvence.

0: Lep pozdrav! Poslušate oddajo Šolska soba, ki smo jo pripravili dijaki in dijakinje Srednje šole za trženje in dizajn Maribor. Danes vam razkrivamo našo šolo od znotraj. Slišali smo, kaj v šoli pravijo dijaki, v uvodu je dogajanje pri nas predstavila tudi ravnateljica. Zdaj pa se pogovorimo še s profesori. Prisluhnimo, kako vidijo našo šolo. Kaj po vašem mnenju dela to šolo posebno?
1: Naša šola dela posebno predvsem preplet bogate, več kot 150-letne tradicije in sodobnega razvojno naravnanega pristopa k poučevanju. Skozi leta smo profesori oblikovali način dela, ki ga danes premišljeno prilagajamo novim generacijam dijakom, njihovim potrebam in izzivom časa. Velik poudarek dajemo osebnemu pristopu. Gradimo odnose, zaupanje in skušamo dijake resnično razumeti. Ob tem vsem jih ne opremljamo le znanjem, ampak jih skozi vzgojno-izobraževalno delo in različne projekte tudi usmerjamo k razumevanju priložnosti in pasti sodobnih trendov ter k odgovornemu odločanju v vsakdanjem življenju. Sama sem zelo hitro potem, ko sem prestopila prag te šole, začutila, da gre za nekakšno, tako imenovano po moje, šolo za življenje. Dijaki pri nas razvijajo socialne kompetence

0: timski duh, odgovornost ter oblikujejo odnos do okolja, družbe, sočloveka in dela. Hkrati znanje ves čas povezujemo s prakso, skozi projekte in učna podjetja. Dijaki razvijajo podjetnost, kreativnost in samostojnost. Prav ta kombinacija tradicije, strokovnosti, praktičnih izkušenj in človeškega pristopa je tisto, kar nas po mojem mnenju najbolj zaznamuje. Ravno zaradi takšnega pristopa se dijaki pri nas dobro počutijo, ker se čutijo slišane, sprejete in vključene. Svoje pozitivne izkušnje prenašajo naprej, med vrstnike in tudi na prihodnje generacije. Zato so prav oni naša najboljša promocija, saj kot pravimo in vemo, dober glas seže v deveto vas.
1: Kako spodbujate dijake k razmišljanju izven okvirjev?
2: Ja, to je vsakodnevni izziv. Sama lahko rečem, da se pri pouku slovenščine in pri pouku bontona in medijev trudim, da z vsakodnevnimi novimi izzivi, ki jih nastavim, da jih dijaki sami rešujejo, nekako upeljem to razmišljanje in širim ta njihov okvir, da padajo zidovi in pravzaprav pridajo na plan tiste njihove prave misli in ideje. Mislim, da je ključno, da jim pustimo svobodo. Mislim, da je ključno, da pustimo meje, ki so vendarle začrtane, ne pa previsoko grajene. Tako da to se mi zdi zelo pomembno. Hkrati pa mislim, da imam opravka z zelo prijetnimi dijaki in je to praktično zelo spontano in se samo zgodi vsak dan znova pri pouku. Ja, na tej točki jih moram pohvaliti. Zelo prijetni dijaki so na naši šoli in to je tudi vrednost, zakaj jaz osebno ostajam na tej šoli in se tu zelo dobro počutim.
1: Na kaj ste pri svojih dijakih najbolj ponosni?
3: Vsekakor poleg kreativnosti in izvirnosti na njihove medosebne in medsebojne odnose. Pri poučevanju tujega jezika sem še posebej ponosna, ko dijak dijaku priskoči na pomoč, torej na skupno učenje, kar gradi in povezuje.
1: Kako šola sledi sodobnim trendom in razvoju?
3: Srednja šola za trženje in dizajn je šola, kjer se tedensko dogajajo ustvarjalnice, projekti, obiski uspešnih dijakov in gostov iz vsega sveta, gospodarstva, literature, umetnosti. Veliko je zanimivih projektov, strokovnih ekskurzij in tako dalje. Vsekakor pa se tudi prilagajamo učencem, tako športnikom kot tistim, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč. Ta teden, na primer, bodo dijaki v večernih urah ustvarjali stripe v delavnici in nato v okviru projekta Aktiva za tuje jezike v šoli prespali, se družili in ustvarjali.
1: In kakšno sporočilo bi dali bodočim dijakom?
0: Bodočim dijakom bi sporočila, naj pri izbiri šole poslušajo predvsem sebe, svoje interese, svojo radovednost in občutek, kje se bodo najbolje razvijali. Na naši šoli povemo, da na srednji šoli za trženje in dizajn imamo se fajn. In to ni le slogan, ki ga izrečemo, ampak nekaj, kar dejansko živimo vsak dan. Ustvarjamo odprto, spodbudno in varno okolje, kjer se dijaki lahko izrazijo, raziskujejo, ustvarjajo in seveda motijo, se verjamemo, da je prav to del učenja in osebne rasti. Spodbujamo jih, da razmišljajo v svojo glavo, razvijajo svoje ideje in postopoma odkrivajo, kdo so in kaj želijo postati. Pri nas ne gre le za znanje, ampak za celostno izkušnjo, za odnose, za sodelovanje, za podporo in občutek, da si vedno viden in slišan. Zato bi jim rekla, če si želite šole, kjer boste lahko razvijali svoje potenciale, bili to, kar ste in ob tem rasli kot posamezniki, potem ste definitivno pri nas na pravem mestu. Pridite, spoznajte nas in postanite del zgodbe, ki jo skupaj ustvarjamo.
4: Ta šola se od drugih razlikuje predvsem po zelo sproščenem in prijetnem vzdušju. Odnosi med dijaki in profesori so spoštljivi in pristni. Dijaki nas pozdravljajo, med seboj se dobro razumejo, čuti se povezanost. Velik poudarek dajemo tudi praktičnemu znanju, zato dijaki pridobijo izkušnje, ki jim pridejo prav v realnem okolju. Dijake pogosto spodbujam z izzivi in vprašanji, ki nimajo enoznačnega odgovora. Želim, da razmišljajo širše, da si upajo izraziti svoje ideje in jih tudi utemeljiti. Pomembno mi je, da razvijajo kritično mišljenje in ustvarjalnost. Najbolj sem ponosna na njihovo srčnost in iskrenost. Šola sledi sodobnim trendom z nenehnim izobraževanjem profesorjev, uvajanjem novosti v pouk ter povezovanjem teorije s prakso. Trudimo se, da dijakom ponudimo znanje in veščine, ki so aktualne in uporabne v današnjem svetu. Naj se prepustijo toku šole, se pri tem kaj naučijo in to znanje kasneje dobro uporabijo. Želim jim vse lepo!
5: So nam zaupale profesorice Klaudija Kavčič, Liljana Rodošek, Petra Pletešek-Staklenac in Taja Lokoše. Kot smo videli, ena šola, veliko zgodb. A je nekaj, je skupno vsem. Priložnosti, izkušnje in ljudje, ki jih oblikujejo. Šola ni samo prostor, kjer se učiš, je prostor, kjer rasteš. In prihodnost? Ta se začne tukaj. Morda je naslednja zgodba tvoja.
6: Eine Schule, viele Geschichten. Aber eines ist allen gemeinsam. Chancen, Erfahrungen und Menschen, die sie prägen. Die Schule ist nicht nur ein Ort, an dem man lernt. Sie ist ein Ort, an dem man wächst. Und die Zukunft, sie beginnt hier. Vielleicht ist die nächste Geschichte deine. Danke, dass Sie bei der Sendung unserer Schule von Ihnen dabei waren.
5: Do naslednjič se od vas poslavlja Srednja šola za trženje in dizajn Maribor, kjer je fajn.
1: Če ste oddajo zamudili ali bi jo slišali ponovno, prebrskajte po spletni strani Radija Agora na agora.at pod zavihkom oddaje. Izberite oddajo Šolska soba in nam prisluhnite ponovno. Nasvidenje!
7: Na srednji šoli za trženje in dizajn je fajn.
8: Scholzka Soba. Das Schülerinnen- und Schülerradio auf Agora.